Slušajte nas jednim klikom. Posjeti www.kupreskiradio.com i preuzmi aplikaciju za vaš Android telefon ili za vaše računalo.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Krstanovićem.
2: Dobro jutro. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
3: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
4: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
5: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture i dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva.
2: Stresna i besana noć je iza nas, no najvažnije da je Hrvatska pobjedila i upisala prvu pobjedu na svjetskom prvenstvu. 1-0 protiv Paname, pamtit će se gol Budimira. Navijači u Torontu presretni, ali sve su teško proživljavali, javio se Krešimir Gotlin.
6: Dobro vam jutro iz Toronta koji se tek sprema na počinak. Navijači Paname tuguju, naši se spremaju za Filadelfiju gdje hrvatsku nogometnu reprezentaciju već za par dana čeka Gana. Pogodak Ante Budimira sportskim žargonom ostavio nas je u životu.
7: Stanišić i Marko Pašalić, lijepa kombinacija, petom za Stanišića, Stanišić centrira, gol!
8: Sad će biti malo lakše, nadam se.
7: Čovjek koji zna čekati i zna dočekati i zna zabiti. Ante Budimir, Hrvatska Panama od 54. minute, 1-0.
6: Prije utakmice navijači vrlo optimistični, gotovo unisono predviđali su laku pobjedu naše reprezentacije na Travnjaku, to i nije bilo baš tako. Hrvatska je u ovaj susret ušla kao favorit. Vidjeli smo nekoliko sjajnih taktičkih rješenja u sredini terena i zrelo probijanje bokova. S druge strane, reprezentacija Paname pokazala je izuzetni sportski prkos, disciplinu u obrani i brze, opasne kontranapade koji su u nekoliko navrata ozbiljno testirali našu obranu. Bio je to pravi ogled europske taktičke zrelosti i srednje američke borbenosti. Prepoznatljivi crveno-bijeli kvadratići preplavili su stadion, prije toga i ulice Toronta. Pjesma nije prestajala svih 90 minuta. Bez obzira na trenutni rezultat na semaforu, podrška je bila glasna.

0: Među 43.036 navijača bio je i premijer Andrej Plenković u društvu predsjednika FIFA Gianija Infantina. Hrvatska ovim rezultatom drži sudbinu u svojim rukama, pa prostora za opuštanje jednostavno nema. Treba pobijediti Ganu, i to ponovno, uz glasnu podršku našeg 12. igrača, mnogobrojnih navijača.
1: Kako je bilo na stadionu?
2: Ma bilo je super, atmosfera i to sve. Aha, pobjedili smo, to je najbitnije. Idemo dalje.
1: Nije bilo lako.
2: Ma nije bilo, ajme, ne znam, bilo je malo uf, ali okej. Mislim da sad možemo puno bolje i vidit ćemo. Neka pati, koga sve.
3: Hrvatska je prvak svijeta.
1: Kako je utakmica bila? Nije bila laka?
4: Bila jako teška utakmica. Za nerve, ali evo, podržali smo ih. Jako veliki stres, ali onaj, radosni smo. Sretni. A vi?
1: Pa i mi smo dosta to teško proživljavali na tribinama, ali idemo dalje, idemo za Filadelfiju, idemo vidjeti što se može porotiti.
4: Mi sutra letimo za Filadelfiju, idemo dalje, navijamo do kraja, ali naši dečki ne zaslužuju nikakvu kritiku, pošto imaju jako puno kredita kod nas, znači oni imaju kredita, čak da idemo odmah kući svi zajedno, kad imaju kredita, zaslužili su. Toliko sam radosti donijeli, svaka im čast.
5: Predsjednik vlade Andrej Plenković, koji je utakmicu pratio na stadionu u Torontu, čestitao je pobjedu hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji. Iskustvo, ustrajnost, pobjeda, čestitke Vatreni na osvajanju tri važna boda u Torontu. Želimo vam puno uspjeha i sreće u završnoj utakmici skupine i prolazak u iduću fazu svjetskog nogometnog prvenstva, napisao je premijer na platformi X.
6: Slabo se spavalo noćas u Hrvatskoj jer su mnogi pratili utakmicu i navijali za Vatrene. S navijačima u središtu Zagreba bio je Igor Okičić.
7: Na velikom video zidu u fan zoni na Trgu bana Jelačića 300-tinjak najvatrenijih navijača dočekalo je i proslavilo prvu pobjedu hrvatske nogometne reprezentacije na ovom svjetskom prvenstvu.
8: Bravo, bravo Vatreni, bravo! Bravo!
9: Do finale!
7: Bilo je i Hrvata izvan domovine koji su samo zbog utakmice došli u Zagreb.
10: Do finala! Ja sam iz Australije i velika je čast gledat Hrvatsku.
11: Ja sam iz Toronto. Došao sam ovdje. Gledam sa Hrvatima.
12: Samo za ovu utakmicu ste došli ili?
11: Da, smešno je, ali je jeftinije da dođemo ovdje nego da platim tamo tiketu.
10: Fantastično, nije baš bilo lako, ali na kraj bili smo bolji i pokazali smo moć. Ja mislim da ide na bolje.
7: Sreli smo i mladića koji je nosio pokal svjetskog prvenstva, uvjeren da ovaj put osvajamo taj pokal.
13: Definitivno.
14: Kako si vidio utakmicu?
13: Bilo je malo na knap, ali pokazala se kvaliteta i s razlogom smo pobjedili.
7: Iako su se kafići zatvorili u 3 sata, slavlje je na zagrebačkim ulicama trajalo do izlaska sunca.
6: U Splitu se utakmica s velikim žarom pratila na zvončacu. Navijačka zona bila je prepuna. Evo dojmova.
15: Mislim da je Panama ipak bila jedan tvrd orah i da smo uspjeli prebroditi njih i njihovu obranu.
16: Teška utakmica, ali 0-1 je 0-1. 3 boda, to je to.
17: Možemo mi puno bolje, ali ja mislim da je ovo naš vrh ovoga čega mi sad imamo u kvaliteti.
18: Pa očekivao sam možda barem 2-0, ali 3 boda su 3 boda i mislim da možemo biti ponosni. Mislim da možemo svi potpisati da idemo dalje, dokle ćemo do gura vidit ćemo, ali svjetska prvenstva nam ne bolje leže nego Europska, tako da ako ima Boga, ja mislim da ima, da ćemo možda opet ostvariti veliki uspjeh i novu medalju.
6: Evo kako su navijači u Rijeci doživjeli utakmicu.
17: U strahu, bojao sam se, da, ali mi je ovo veličanstveno je ovo sada. Ja mislim da će oni sada nigdje teći nivo.
19: Apsolutno dobro je.
20: Pa jako stresno i nadamo se da protiv Gane moramo biti 10 puta bolji ako mislimo nešto napraviti ovo svjetsko, jer ovo je jako loše i imamo sreće. I Bog prati hrabre i to je to.
21: Ja vjerujem da ćemo proći, da ćemo biti među prva 3 sigurno.
22: Razočaravajuća igra, ali eto, rezultat je tu, tako da možemo proći. Ali igra nije na nivou, to nije Hrvatska od prije 8 ni 4 godine, tako da malo razočaravajuće, ali bitno smo pobjedili, tako da eto, tu smo.
5: Hrvatska nogometna reprezentacija ostala je u igri za prolazak skupine na svjetskom prvenstvu nakon teške, ali iznimno važne pobjede protiv Paname 1-0, što je pokazala utakmica u Torontu. Jesu li promjene sustava i sastava donijeli željeni učinak? Koliko zabrinjava slaba igra u prvom dijelu susreta, a koliko ohrabruju reakcija momčadi i osvojena tri boda? Može li Hrvatska u odlučujućoj utakmici u subotu potvrditi prolazak i kakve su joj mogućnosti u nastavku svjetskog prvenstva? O svemu tome u mreži Prvog govore novinar sportske redakcije Hrvatskog radija Davor Lulić i nogometni trener Ilija Lončarević. Emisiju od 7 sati i 30 minuta uređuje i vodi Davor Rendulić.
0: Jutarnja kronika.
6: U Baški na otoku Krku službeno završavaju radovi na rekonstrukciji luke. To je četvrta, ujedno i posljednja faza, čime uspješno završava višegodišnji projekt rekonstrukcije luke Baška.
5: Povećani su kapaciteti luke za ukupno 72 komunalna i nautička veza. Poboljšana je lučka infrastruktura te podignut stupanj zaštite akvatorija, čime su osigurani kvalitetniji i sigurniji uvjeti za prihvat, boravak plovila i korisnika luke. Ukupna vrijednost radova četvrte faze rekonstrukcije iznosi više od 1 milijun eura. Na svečanom završetku radova sudjelovat će potpredsjednik vlade i ministar mora, prometa i infrastrukture Oleg Butković. Ujedno će se označiti i svečani početak plovidbe na novoj sezonskoj brzobrodskoj liniji Kvarnerski most. Katamaranska linija povezivat će Kraljevicu, Crikvenicu, Senj, Bašku, Lopar, Rab i Lun na otoku Pagu, te pridonijeti boljoj povezanosti kvarnerskih turističkih odredišta i obogaćivanju turističke ponude.
6: I sljedeće školske godine država će financirati prehranu za sve učenike osnovnih škola, prijevoz za srednjoškolce, udžbenike za sve učenike osnovnih škola te učenike srednjih škola čije su obitelji korisnici zajamčene minimalne naknade. Sve te odluke bit će predstavljene u 10 sati u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i mladih.
5: A učenici koji se upisuju u srednje škole od jutros mogu prijavljivati obrazovne smjerove. Ove ih je godine čak 7 novih. Smjerove prijavljuju sve do sljedećega petka, trećeg idućeg mjeseca, a konačne ljestvice poretka bit će objavljene 7. srpnja. Ministarstvo planira više od 47.000 slobodnih mjesta u nešto više od 2.000 razrednih odjela. Ove godine 8. razred završilo je 38.005 učenika, što je oko 950 manje nego lani. U usporedbi s prošlom školskom godinom planirano je 20 razreda manje.
6: Saborski odbor za Ustav nastavlja razgovore s kandidatima za 3 ustavna suca. Jučer ih je saslušao 5, a danas će razgovarati s još 10 kandidata. SDP je poručio kako ovaj put neće pregovarati s HDZ-om o izboru sudaca. Vladajući pak pozivaju na razgovor kako bi se dogovorili o imenima i konačno upotpunili Ustavni sud do saborske ljetne stanke. Evo što kažu Tonči Restović iz SDP-a i Ivan Malenica iz HDZ-a.
9: SDP ovaj put neće pregovarati sa HDZ-om oko kandidata za ustavne suce i to iz razloga što je u dva prethodna navrata postupak kontaminiran i to uvijek od istog čovjeka, premijera Andreja Plenkovića. Na svu sreću bira se dvotrećinskom većinom, pa zato treba oporba. Ono što će SDP napraviti na saslušanjima će postavljati pitanja, napravit ćemo analizu i vidjeti koji su naši zapravo prijedlozi za ustavne suce.
14: Iako su tvrdili da bi trebalo usuglašavati kandidate, sad imaju nekakav drugačiji pristup, ja očekujem da završi razgovore. Nakon toga će Hrvatska demokratska zajednica i klub zastupnika pozvati oporbu na razgovore. Nama je cilj do ljeta izabrati 3 suca Ustavnog suda. Sada je zapravo na oporbi da preuzme određenu političku odgovornost ako ne želi sudjelovati, ako želi ostaviti Ustavni sud u krnjem sastavu do jeseni.
5: Hrvatski izvoznici u zagrebačkom hotelu Westinu organiziraju svoju konvenciju i dodjelu nagrada Zlatni ključ najboljim izvoznicima u prošloj godini. Udruga djeluje više od 20 godina, a konvencija je središnji godišnji događaj na kojem sudjeluju predstavnici vlade, javnih institucija i hrvatskih izvoznika. Tema je ovogodišnje konvencije Nova jednadžba rasta izvoza, energija, tehnologija, demografija.
6: Teheran i Washington različito interpretiraju uspjeh pregovora u Švicarskoj. Predsjednik Trump tvrdi da je Iran pristao na najstrože nuklearne inspekcije, no Iran to poriče, kao i Trumpove tvrdnje da će odmrznuti iranski novac biti potrošen na kupnju američkih proizvoda. Ivanka Zorić.
5: Dok američki predsjednik Trump na društvenim mrežama piše da je Iran u potpisanom memorandumu pristao na najstrože i dugoročne inspekcije Međunarodne agencije za atomsku energiju, glasnogovornik iranskih vlasti Esmail Baghej tvrdi suprotno.
1: Nismo imali sastanak s glavnim direktorom Međunarodne agencije za atomsku energiju, niti imamo ikakve planove da agencija pregleda iranske nuklearne objekte, oštećene američkom i cionističkom vojnom agresijom.
5: U međuvremenu Iran i Oman dogovorili su osnutak zajedničkog odbora za upravljanje sigurnom plovidbom Hormuškim tjesnacem, u kojem i dalje ostaju američki brodovi, kaže predsjednik Trump. On je objasnio i da će iranska zamrznuta sredstva, koja će možda osloboditi američko ministarstvo financija, biti uplaćena na poseban račun pod američkom kontrolom.
1: Vrlo dobro stojimo što se tiče Hormuškog tjesnaca. Jučer je njime prošlo najviše nafte do sad. Imamo otvoreni tjesnac i imamo zemlju koja nikada neće imati nuklearno oružje. A ako sankcije budu ukinute, novac će nam se vratiti u obliku kupnje američke hrane. Dakle, novac će ići našim poljoprivrednicima. Ako Iran ne ispuni svoj sporazum ili ako se ne budu dobro ponašali, učinit ću ono što moram.
5: Iranski dužnosnici, međutim, poručuju da Iran nema nikakvu obvezu kupovati poljoprivredne proizvode od Sjedinjenih Država i da će sam odlučiti što će učiniti sa oslobođenim sredstvima. Procjenjuje se da je u inozemlju zamrznuto oko 100 milijardi dolara iranskog novca, a najveći su dio državne devizne rezerve i prihodi od prodaje sirove nafte i plina. Iran zahtjeva hitno oslobađanje inicijativa

0: usluge i dalje mogle biti ograničene, zbog čega će putnicima izdavati vaučere za taksi i hotel, te ponuditi zamjenski prijevoz gdje god je to moguće. Francuska nacionalna skupština odobrila je zahtjev Korzike za veću autonomiju. Odluka je na tragu obećanja predsjednika Emmanuela Macrona od prije 3 godine da će popustiti s centraliziranim upravljanjem iz Pariza prema tom sredozemnom otoku. Višegradska skupina za sad ne planira primiti nove stalne članice, iako bi u sklopu formata V4+, povremeno mogla pozivati goste, uključujući i one izvan Europske unije, otkrio je mađarski premijer Peter Mađar. Skupinu su 1991. osnovale Mađarska, Poljska, Češka i Slovačka.
1: Pregled vijesti iz svijeta uredio je Tadija Kristijan Babić.
2: Jutarnja kronika.
1: Koncertom Panonske filharmonije iz Pečuha, koja će dati zvučnu kulisu njemom filmskom klasiku General, večeras počinje 26. Osječko ljeto kulture. Do kraja kolovoza ponudit će gotovo 70 besplatnih kulturnih događanja, najavit će Iva Fijala.
3: Više od 2 mjeseca cijeli će grad biti velika pozornica, istaknuo je ravnatelj Kulturnog centra Osijek Marin Seleš.
4: Program smo gradili na jednoj jednostavnoj, ali snažnoj ideji, staviti domaću kulturu u središte i ravnopravno povezati je s vrhunskim, gostujućim i međunarodnim produkcijama, jer vjerujem da to Osijek zaslužuje i još važnije da Osijek to može.
3: Bogat je glazbeni i filmski program Oljka, među ostalima nastupaju Gobe, 3 europska baritona, Toni Lakatoš kvintet. Gledat ćemo izložbe osječkih i regionalnih umjetnika, a primjerice izložba Marijana Crtalića i Bena Kejna na rubu slučajnosti u Osijek dolazi ravno iz Londona. Gostuju predstave, družimo se s književnicima, a poseban program Oljkić donosi 15 sadržaja za djecu. Oljk počinje uz filmsku glazbu Panonske filharmonije iz Pečuha.
5: I ono što je, evo, posebno i zanimljivo, uz projekciju njemog filma The General iz 1926. godine, dakle starog točno ove godine 100 godina. Zatvorit ćemo Oljk također uz filmsku glazbu, ali uz Zagrebačku filharmoniju.
3: Rekao je zamjenik gradonačelnika Dragan Vulin. Programi su za posjetitelje besplatni.
2: Jutarnja kronika.
1: Ponavljamo najvažnije. Prva pobjeda Hrvatske na svjetskom prvenstvu. Bilo je teško, ali na kraju zadovoljni su Luka Modrić, Josip Stanišić te izbornik Zlatko Dalić.
6: Hvala Bogu, došli smo do 3 iznimno važna boda za nas. Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli.
7: Nebitno sad kako smo pobjedili, bitno da smo pobjedili i ta 3 boda nosimo sa nama.
8: 3 boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri.
0: I navijači u Hrvatskoj zadovoljni pobjedom Vatrenih. Ponovno uspostavljen željeznički promet u Njemačkoj. Počinje Osječko ljeto kulture. I dalje vruće s temperaturama do 35 stupnjeva. Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Natalija Stipić-Matović, uredio i vodio Mario Krstanović.
2: Prvi program. Sport.
0: Pripremio Davor Lulić.
9: Dobro vam jutro. Za početak, naravno, o pobjedi Hrvatske 1-0 protiv Paname iz Toronta izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
2: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Minimalna, teško izborena, ali silno vrijedna pobjeda naših nogometaša protiv Paname za prva 3 boda na ovom svjetskom prvenstvu. Igrač odluke bio je Ante Budimir, koji je ušao na poluvremenu te u 54. minuti postigao jedini pobjednički pogodak. Bio je to trenutak velikog olakšanja jer nije našima išlo dobro u dotadašnjem dijelu utakmice. Iako su karakteristike igre Paname bile poznate, sve na što su iz našeg tabora upozoravali stvaralo im je probleme već od početka. Opasni proboji po krilima i ubačaji koji su šetali po naših 16 metara bili su razlog nelagode među mnogobrojnim hrvatskim navijačima u Torontu. Obrana Paname s druge strane sigurna u skoku, pravovremeno u reakciji, naši nemirni, bez rješenja, jedino je Modrić na samom startu probao glavom preko vrata, dok je naš najraspoloženiji igrač Baturina u sudačkoj nadoknadi prvog dijela uputio prvi udarac u okvir, tukao je s 18 metara prizemno u bliži kut, ali je vratar Moskera odbio u korner. U poluvremenu Dalić radi 2 promjene, Kramarić ulazi umjesto Gvardiola, povlačeći Perišića na beka, Baturinu na krilo. Također Musa, koji je dobio prednost, prepušta vrh napada Budimiru i bio je to pogodak. Nakon prepunih 10 minuta nastavka. Marko Pašalić, starter na desnom krilu, petom je odirao za Stanišića, koji ulazi u 16 terac i na

0: svojoj vratnici pronalazi strijelca Budimira. Mogli su naši slomiti suparnika već za dvije minute kad je Modrić u priliku izbacio Marka Pašalića. On je jurio s centra sam prema vrataru, ali nije pronašao put lopti do mreže. Nisu ni do kraja naši iskoristili jednu od nekoliko kontri, ali ni Panama koja je preuzela maksimalan rizik srećom nije došla do pogotka. Zasluge i ovom prilikom idu Livakoviću koji je upisao nekoliko obrana u završnim napadima opasnih suparnika, a najopasnijih u 67. minuti u kojoj naš vratar veže čak tri obrane u nizu. Obranjeno je tih poticajnih 1-0 uoči utakmice odluke već u subotu u Filadelfiji protiv Gane koja je iznenađujuće uzela bod Englezima. Završilo je 0-0 pa sad Engleska i Gana imaju po 4, a Hrvatska 3 boda. Iako će možda i bod biti dovoljan, što bi se moglo znati do naše utakmice, nema dvojbe da će Vatreni u trećem kolu igrati na pobjedu. Sinoć su na terenu ostali dugo slaviti uz prigodan poklon i ovacije kapetanu Modriću koji je upisao 200. nastup u Vatrenom dresu.
1: Sretni smo zbog pobjede, to je ono što smo željeli i naravno zbog da seći 200 utakmica u najdražem dresu je stvarno nešto nevjerojatno i sretan sam i ponosan zbog toga. Vidjelo se od početka do kraja, imam osjećaj kao da igramo u nekom grču, da nismo opušteni jer smo znali važnost utakmice i to se osjetilo, ali kako je utakmica odmicala, mislim da smo imali dobrih trenutaka i nadam se da ova pobjeda će nam pomoći da na planu samopouzdanja i vjere da smo dobri.
0: Slušamo prvi dojam izbornika Zlatka Dalića.
2: Pa vrlo teška utakmica, borbena, protivnik jako dobar, opasan u otvaranju, opasan u kontra, vrlo brzi. Mi nismo uspjevali prvo polje napraviti ništa puno u tom dijelu, drugi dio je puno bolji. Evo, tri boda su najvažnija, idemo dalje, još uvijek smo u igri. Ovo nam je trebalo je pobjeda, ovaj tri boda, da se odignemo.
0: Evo i za kraj izjave strijelca odluke Ante Budimira.
3: Uspjeli smo bolje ući od njih drugo poluvrijeme. Možda ostaje taj žal da nismo iskoristili onda taj momentum od nekih 50 minuta, neke 2-3 kontre, prije svega od Marca mislim da je bila najizglednija, gdje bi možda zatvorili utakmicu. Onda bi možda bilo još onako više to uvjerljivije i sa više samopouzdanja. Naravno da sam sretan i svi želimo ovakav scenarij.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
5: Drugo kolo svjetskog prvenstva kompletirale su utakmice skupine K, izvijestit će Srđan Fabijanac. Portugal vrlo uvjerljiv protiv Uzbekistana, završilo je 5-0. Ako je netko nakon prvog kola pomislio da je Ronaldo rekao svoje, pogriješio je. Zabio je Uzbekistancima u 6. i 39. minuti u prvom poluvremenu, čime je postao prvi igrač koji je zabio barem po jedan gol na 6 svjetskih prvenstava. U prvom poluvremenu za Portugal strilac Osmendeš iz slobodnog udarca, u nastavku 4-0 autogol Nematova, a krajnjih 5-0 pred sam kraj utakmice pretkrasnim golom postavio je Leao. U drugoj utakmici Kolumbija pobjedila Demokratsku republiku Kongo 1-0 golom Munjoza u 74. minuti. Uoči zadnjeg kola Kolumbija ima 6, Portugal 4 boda, Demokratska republika Kongo bod, a Uzbekistan je bez bodova. U zadnjem kolu igrat će Kolumbija i Portugal te Demokratska republika Kongo protiv Uzbekistana.
4: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: U Zagrebu počinje 76. izdanje atletskog mitinga Borisa Hanžekovića. Danas je od 18 sati kod zagrebačkih fontana na rasporedu skoku vis za žene, koje će predvoditi svjetska rekorderka i olimpijska pobjednica Ukrajinka Jaroslava Mahučih. Hrvatska ženska reprezentacija u rukometu na pijesku pobjedama otvorila svjetsko prvenstvo koje se održava u Zagrebu. Djevojke su slavile protiv Porto Rika 2-0 setovima, te istim rezultatom i protiv Kukovih otoka. Uspješno otvaranje imala je muška reprezentacija koja je s 2-0 nadigrala Oman. Nogometaši Hajduka u prvoj pripremnoj utakmici uoči nove sezone pobijedili su u Sloveniji sjeverno-makedonsku Škendiju s 4-0 pogocima Livaje Pukštasa i Šege koji je bio dvostruki strijelac.
4: Oglasi. Andro pršut, buđola, šunka, kulen, zimska, čajna, sir.
7: Vrhunska kvaliteta za sve prilike. Andro delikatese.
8: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3-inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
9: Provedite ljeto u Termama Čatež.
10: Uz lude cijene
9: i atraktivne ponude. Više na webu Terma Čatež.
4: Oglasi.
10: Vremenska prognoza.
11: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurna prognostičarka Ena Dugeć. Jutro se u Hrvatskoj prevladavalo sunčano, a mjestimice bilo i umjerene na oblake. Vjetar je većinom bio slab, a na moru je puhala umjerena bura. Temperatura zraka u 6 sati u Otočcu te na Zavižanoj je bila 14. Daruvar, Plitvička jezera i Sljeme su imali 16. Bednja, Gospić i Park kraj Čabra 17. Gorice kraj Nove Gradiške, Gradište kraj Županje, Križevci, Pazin, Slavonski Brod i Varaždin 18 stupnjeva. Bjelovar, Kutjevo, Ogulin i Osijek 19. Bilogora, Krapina i Sisak 20. Zagreb i Karlovac 21. Malinska i Ploče 23. Knin i Rijeka 24. Konavoska, Prevlaka, Opatija, Palagruža, Pula, Zračna luka, Rovinj, Šibenik i Zadar 25 stupnjeva. Hvar, Lastovo, Makarska i Mali Lošinj 26. Split 27, a Dubrovnik, Rab i Senj su imali 28 stupnjeva. Danas će prevladavati sunčano te će i dalje biti vruće. Poslije podne uz jači razvoj oblaka poneki pljusak s grmljavinom mogući uglavnom na istoku te u Istri. Vjetar će biti slab, ponegdje do umjeren sjeveroistočni, a na Jadranu će puhati umjerena bura, poslije podne i sjeverozapadni vjetar. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 30 i 35. Sutra pretežno sunčano i vruće. Uz poslijepodnevni razvoj oblaka unutrašnjosti Dalmacije te na krajnjem jugu postoji mala vjerojatnost za poneki pljusak. Vjetar će većinom biti slab, a na Jadranu će puhati do umjerena bura i sjeverozapadnjak, poslijepodne uz obalu jugozapadnjak. Najniža temperatura zraka uglavnom će biti između 16 i 21, a na Jadranu od 22 do 27. Najviša dnevna od 30 do 35.

Ale, ale, da je do plavog Jadrana doći. Da, ima tu posla. Nije ni malo jednostavno. Pratite program Kupreškog radija. Dobro vam jutro, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. 24. dan mjeseca lipnja. Godina gospodnja 2026. Svetkovina Svetog Ive Krstitelja. Želimo vam dobro jutro i pozivamo vas, budite s nama i danas. Hodočastilo se i hodočasti ovih dana u Otinovce, tako će biti jutro s Kuprešaci. Svoja hodočašća nastavljaju nakon što smo krenuli na Tijelovo, na Suho polje, potom u Rastičevo. Sada evo u Otinovce, tu je kulminacija danas. Bolesničko svetomisno slavlje započet će u 9 sati, a Pučka sveta misa na prastarim kršćanskim temeljima čeka nas u 11 sati. Vojni biskup monsignor Miro Relota predstavio je misno slavlje sa još 8 svećenika i tajnikom biskupske konferencije monsignorom Slađenom Ćosićem i brojnim kuprešacima i hodočasnicima misu u Očincu za svetkovinu Svetog Ive Krstitelja. A potom su na okolnim kupreškim brdima gorjele i baklje i vanjske. To je bila noć u kojoj se nije baš spavalo, bilo se budno od 1 do 3 sata, bila je napeta noć, 2 sata koja su podizala tlak u krvnim žilama, a 2 sata koja su podizala iščekivanje. No Ante Budimir sve preokrenuo i čuli smo Hrvatska ima 3 boda. A na moje iznenađenje, vjerujem brojnih vas, Engleska samo 1 bod protiv Gane. Što se to dogodilo? Onako motivirana Engleska protiv Hrvatske, mora se priznat, posebno u drugom poluvremenu, doista motivirana, a protiv Gane potpuno druga priča. Kakav samo promašaj i sve što ste vidjeli, ha, nogomet. O nekim drugim temama u uvodu ovog jutarnjeg programa Kupreškog radija. Djevojka poginula u padu sa motora. Riječ je o našoj županiji, sve se dogodilo jučer oko podne nedaleko od Drvara. Djevojka nije BiH državljanka, 24 joj godine, Češkinja je, dakle iz Češke. Poginula je u padu s motora kod Drvara, potvrđeno je zavaz iz policijske uprave Drvar. Do nesreće je došlo jučer u podne i 15 u mjestu Crkvica. Državljanka Češke republike, 24 godine, joj je vozeći motocikl stradala je, rekli su za portal Dnevnog Avaza. Kako neslužbeno saznaju, djevojka je udarila u drugi motocikl koji se nalazio ispred nje, a onda je taj motocikl vozio njen otac. Nakon ovog udara, zbog zadobivenih ozljeda, smrtno je stradala, odletjela je pod kamion. Očevid na mjestu događaja obavili su policijski službenici policijske uprave Drvar, priopćilo je Ministarstvo unutarnjih poslova Herceg-Bosanske županije.

Kiks Engleza protiv Gane, promjašaj za pančenje. Koliko je slaba bila predstava oba sastava u prvom poluvremenu pokazuje podatak kako u cijelom poluvremenu nije upućen niti jedan udarac u okvir gola. U susretu drugog kola skupine L naše skupine na nogometnom prvenstvu, gdje je i Hrvatska, Engleska i Gana, su u Bostonu igrali nevjerojatnih 0-0. Bezizdejna Engleska imala je 2/3 vremena loptu u svom posjedu, ali džaba, nisu dali gol. Nisu pronašli rješenje za gustu obranu Gane, koja se postavila tako da igra na bod. Nevjerojatno. Što nas čeka protiv Gane u Filadelfiji, vidjet ćemo. I još jedna nevjerojatna stvar od strane FIFA. Ko je proglašen igračem utakmice? Je li to iz pobjedničkog hrvatskog tabora neko prema mišljenju FIFA? Naravno, nije. Nakon susreta FIFA je iznenadila izborom nogometaša za igrača utakmice. Nagradu za igrača utakmice noćas nije dobio niko iz hrvatske reprezentacije, koja je pobjedila, već je priznanje pripalo panonskom veznjaku Cristianu Martinezu. Golom Ante Budimira u 54. minuti reprezentacija Hrvatske u Torontu pobjedila Panamu sa 1-0, te je teško izborenom pobjedom ostala u igri za drugi krug u natjecanju prolasku prve skupine, dakle igre po skupinama na svjetskom nogometnom prvenstvu. Deveto 98 godina kardinal mučenik popeo se na brdo ukazanja, na brdo ukazanja u Međugorju. Jučer ujutru molitvu krunice pred gospinim kipom je predvodio kardinal Ernest Simoni, 98-godišnji albanski svećenik i svjedok komunističkih progona Envera Hodže. Kardinala Simonija, koji se zbog zdravstvenog stanja teško kreće, do vrha su pratili i pomagali članovi zajednice Čenakolo. Njegov dolazak privukao je brojne hodočasnike, no sam uspon na međugorski kamenjar doživljena je kao snažna poruka vjere i ustrajnosti. Nevjerojatno, ali evo, čovjek je izišao. Evo, toliko u ovoj najavi. Ana Batinić, Mirjana Ćurić, Josip Ivić, vaše smo društvo i danas najavimo kako ćemo od 11 sati izravno prenositi svetomisno slavlje iz Otinovaca. Ostanite uz nas.

Tako je živjela ljubav, a evo što kažu sa prometnica BiH, jutros u izvješću stoji. Uvjeti za vožnju jutro su povoljni, promet se odvija po suhom kolniku uz dobru vidljivost. Ipak vozite oprezno i poštujte sve prometne propise. Zbog održavanja svetkovine Svetog Ive, danas do 16 sati zabranjeno je prometovanje teretnim vozilima magistralnom cestom Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravac za vrijeme obustave je Jajce-Mrkonjić-Grad Banja Luka i Travnik-Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoć zabranjen je prijevoz eksplozivnih tvari i vangabaritnog tereta na području Srednjebosanske županije. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km. Vozila za to vrijeme preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na jedan dionicama Sarajevo-Sjever Podlugovi, Sarajevo-Zapad Lepenica i Bijača-Počitelj. Na mostu Hercegovina aktualni su radovi, pa je promet preusmjeren u preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina, Jablanica, Blidinje dozvoljeno je prometovanje za vozila do 3,5 tone ukupne mase, dok je za vozila preko ovog ograničenja promet i dalje obustavljen. Zbog radova na redovnom održavanju na području prijevoja Laništa na dionici Ključ Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, osim vikenda vozila prometuju neizmjenično jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti granični prijelaz Izačić-Bihać u tijeku su radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Za to vrijeme vozila preusmjeravaju privremenom obilaznicom koja se nalazi u neposrednoj blizini mjesta izvođenja radova, na izmjenice propuštaju vozila. U tijeku su radovi na zamjeni diletacija na Ribičkom mostu na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici 20 metara, stoga se promet odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Na magistralnoj cesti Srbac-Derventa zbog sanacijskih radova promet je obustavljen, a vozila su za to vrijeme preusmjerena alternativnim pravcem Srbac-Prnjavor-Derventa. Zbog radova na asfaltiranju danas i sutra 24. i 25. lipnja biće obustavljen promet na regionalnoj cesti Kalibunar-Babanova-Cvitovlje. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Vitovlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada nisu duža od pola sata, poručuju iz BiH autokluba. A stranice Hidrometeorološkog zavoda BiH donose danas 24. lipnja ove 26. prijepodne sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. U drugom dijelu dana jačanje razvoja naoblake diljem BiH, pa su ponegdje mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najniža jutarnja temperatura većinom između 14 i 20 stupnjeva Celzijevih na jugu do 23 stupnja. Najviša dnevna temperatura od 28 do 34 stupnja Celzijeva, u Svetoj zemlji Hercegovini do 37 stupnjeva Celzijevih.

0: 8 sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Dobro vam jutro, poštovani slušatelji. U najavi prvih današnjih vijesti izdvajamo: Vatreni pobjedili Panamu, u subotu igraju protiv Gane, BH nogometaši večeras protiv Katra, blagdan je Svetog Ivana Krstitelja, svetu misu iz Podmilača pratite od 11 sati u našem radiotelevizijskom programu Danas vruće, ali promjenjivo vrijeme. Nogometna reprezentacija Hrvatske je u Torontu pobjedila Panamu s minimalnih 1-0. Ovom pobjedom ostala je u igri za plasman u drugi krug natjecanja na svjetskom prvenstvu. Hrvatska je s 3 boda u oči posljednjeg kola na trećem mjestu, s bodom manje od Engleske i Gane, koje su u Bostonu odigrale 0-0. Panama je bez bodova ostala bez izgleda za plasman u drugi krug. Hrvatskoj se otvara mogućnost da se u subotu 27. lipnja u 23 sata po srednjeevropskom vremenu protiv Gane bori za prvo mjesto u skupini. I u nastavku iz sporta, nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine večeras u 21 sat u trećem kolu grupne faze svjetskog prvenstva odmjerit će snage s reprezentacijom Katra za plasman u nokauta fazu najveće nogometne smotre na svijetu. Pobjeda protiv Katra otvara vrata osmine finala i omogućit će Zmajevima da nastave svoj san na svjetskom prvenstvu. Danas crkva slavi blagdan Svetog Ivana Krstitelja, Svetoga Ive. Sveti Ivan Krstitelj uz blaženu djevicu Mariju jedini je svetac kojemu je crkva dala slaviti dan rođenja ili zemaljski rođendan 24. lipnja, koji je nazvani ljetni Božić. Uoči blagdana Svetoga Ivana Krstitelja i ove godine tisuće hodočasnika tradicionalno hodočastilo i hodočasti u svetište Svetoga Ive u Podmilaču kod Jajca. Sveta misa koju ćete danas na blagdan Svetoga Ivana Krstitelja moći pratiti i u izravnom radiotelevizijskom prijenosu naše medijske kuće je u 11 sati. I informacija o vremenu: meteorolozi nam za danas prije podne predviđaju sunčano uz malu do umjerenu na oblaku. U drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake diljem zemlje su mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Vjetar slab do umjerene jačine, sjeverni i sjeveroistočni. Jutarnja temperatura zraka između 14 i 20, na jugu do 23, a dnevna temperatura zraka kretat će se između 28 i 34, na jugu i do 37. stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredio i čitao Ante Bender.

Evo nas kod podataka koje dobijemo od dežurnih iz policijske postaje Kupres. Tako ćemo od dva događanja. Jedno je zabilježeno u 11 sati i 45 minuta. Jedna osoba je došla u policijsku postaju i prijavila drugu osobu da je navodno iz automobila neprimjereno vrijeđala, pokazujući neprimjerene stvari rukom. Uzete su izjave i operativni rad po ovom događaju je u tijeku. Drugi događaj odnosi se na šumsku krađu koja je zabilježena u 18 sati i 15 minuta, dakle dojava. I tu je operativni rad u tijeku, a riječ je o krađi na predjelu Ravašnica. U protekla 24 sata nije bilo prometnih na području odgovornosti policijske postaje Kupresa. Ovih dana skreću pozornost zbog povećanog broja vozila kod svetišta u Otinovcima, tako je bilo svih ovih večeri, a tako će biti jutros u 9 sati je svetomisno slavlje Bolesničko od 11 pučka Sveta Misa, svetište u Otinovcima. Parkirati je poželjno na zato predviđenu livadu prije župne kuće. Evo, to je ono što nam poručuju dežurni iz policijske postaje Kupres.

0: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
2: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjeljaba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjeljaba, glasove nove evangelizacije.
3: Kupreški radio.
4: Regionalni bosansko-hercegovački medij na hrvatskom jeziku.

i nećeš shvatiti. Živjeti sa tobom bilo je uzalud. Nikada dovoljno da ljubav vrati dug.

0: jutarnji program Kupreškog radija. Malo mi to jutro usporenije, nije se nešto vele spavalo radi tog nogometa, nećete nam zamjeriti, ali opet donosimo dvije priče. Ana, što kažeš, neka sparina se uvukla.
1: Katastrofalno je.
0: Da. A evo, dobro, opet na Kupresu je svježe. Idemo sa Svetim Ivanom Krstiteljom, glas vječne riječi, o njemu nešto, kako sam rekao, svetomisno slavlje prenosimo iz Otinovaca u 11 sati, a na valovima radija Herceg Bosna i televizije Herceg Bosna možete poslušati i pogledati izravan prijenos iz Podmilača u 11 sati. Kažemo i to da se 6 dana hodočastilo u svetište Svetog Ive u Otinovce na prastare kršćanske temelje iz 5. stoljeća. Brojni svećenici, različite propovjedi. Posebno zanimljiva sinoć u kojoj je vojni biskup Fra Miro Relota dočarao kakvi to svjedoci vjere kršćani trebamo biti, kako trebamo svjedočiti za Krista. Kako trebamo najavljivati Krista, baš kako je to radio Sveti Ivo Krstitelj. Ja se smanjujem, a on dolazi. Nisam udostojan odriješiti remenje na obući. Ja sam glas koji viče u pustinji, pripravite put gospodinu. Ja nisam Krist, reče Ivan Krstitelj. Židovskim svećenicima i levitima, a zapisa Ivan Evanđelist. To je glas vječne riječi prije 21. stoljeća. Taj glas odzvanja još i danas kroz naše pustinje. Životne, pustinje u srcu. Bog želi čovjeka, poziva ga u život u ovo vrijeme i na njegovom radnom mjestu. Ivan je pozvan prije 21. stoljeća da pripravi put Mesiji Kristu, da obrati Židove za dolazak Spasitelja. Progovori Bog u pustinji, Ivanu sinu Zaharinu, donosi Sveti Luka i nastavlja da je Ivan glas jednoga koji viče u pustinji, pripravite put gospodnji. Vjernike poziva i u ovom 21. stoljeću da najprije otvore put Bogu u svoj život, jer Bogu je milostiv, On je milostiv, On je milosrđe. To nam ime Ivan govori. Ivan znači Bog je milostiv. Od utrobe majke moje spomenuo se moga imena, najavljuje prorok Izaija. Ivan je pozvan kao zadnji od proroka prije Isusova dolaska. A ti ćeš se, djetešce, prorok previšnjega zvati, jer ćeš ići pred gospodinom da mu pripraviš puteve, bilježi Sveti Luka. Kršteni su pozvani kao dio crkve Kristove u ovom 21. stoljeću svjedočiti Ivana. Ivan se priprema za Božji poziv u pustinji. Kako piše Sveti Luka, boravio je u pustinji do onog dana u kojem se jasno očitova Izraelu. Vjernici izgrađuju svoje obitelji, Kristovu crkvu, ovdje, na ovoj zemlji, u posebnim uvjetima i u određenim prostorima. Ivan je pozvan u vrijeme kralja Heroda. Kršćani su pozvani u ovom prostoru i vremenu. U ovom vremenu kad se u domovini izgrađuje demokratska država, kada sekularizam, neoliberalizam i drugi izmi poput komunizma rastaču ljudsko biće. Ivan je rekao istinu Herodi i Herodijadi da je učinila teški grijeh što je napustila muža, a Herod, koga on bijaše, prekorio zbog Herodijade, što je ona žena njegova brata i sve njegova zlodjela mu je pobrojao. Baci Ivana u tamnicu, o tom opet piše Sveti Luka. Ivanu je odsječena glava i postao je mučenik. Vjernici bi trebali nositi istinu po Bogu i svom hrvatskom rodu, makar nas koštalo i glave.
1: Velika anketa na Hercegovina Info, tko treba podnijeti ostavku zbog ekološke katastrofe na deponiji Uborak. Požar velikih razmjera na deponiji Uborak, koji je Mostar i okolna naselja prekrio dimom i neugodnim mirisom, otvorio je pitanje ne samo neposrednog uzroka izbijanja vatre, nego i političke, upravljačke i institucionalne odgovornosti za stanje u sustavu odvoza i zbrinjavanja otpada. Uborak je godinama jedno od najosjetljivijih komunalnih i ekoloških pitanja u Mostaru. Višegodišnje napetosti na relaciji grad Mostar, javno poduzeće deponija Mostar i komunalno Mostar, odnosno u trokutu koji je trebao osigurati stabilan sustav prikupljanja, odvoza i zbrinjavanja otpada, morale su u jednom trenutku proizvesti ozbiljnu krizu. Kao i mnogo puta ranije, posljedice takvog sustava ponovno najizravnije osjećaju građani. Požar je prijavljen u ponedjeljak 22. lipnja u 9 sati i 15 minuta, nakon čega su na teren upućeni vatrogasci, policija, hitna pomoć, oružane snage BiH te zračne snage za gašenje. Tijekom dana požar je gasilo više desetaka vatrogasaca, a angažirani su i air traktori. Zbog razmjera požara i posljedica koje je izazvao, na zajedničkoj sjednici stožera civilne zaštite grada Mostara i županijskog stožera HNŽ-a donesena je odluka o proglašenju tehničko-tehnološke nesreće. Iako se tek treba utvrditi kako je požar izbio, njegova pojava dogodila se nakon višemjesečnih i višegodišnjih problema u funkcioniranju sustava. U tom sukobu deponija je od komunalnog tražila objašnjenje zbog čega je iz deponije povučena mehanizacija koja je, prema njihovim navodima, ranije bila ustupljena za potrebe rada deponije. Iz deponije su tvrdili kako je ta mehanizacija bila nužna za rad na deponiji krutog otpada, odvoz krupnog otpada i održavanje minimalnih uvjeta za funkcioniranje sustava. Kao dodatni problem navodili su i dugove. S druge strane, iz komunalnog su odbacivali navode deponije i tvrdili kako se javnost pokušava dovesti u zabludu. Upozoravali su da ustupanje mehanizacije drugom javnom poduzeću ne može biti stvar neformalnog dogovora bez odluke, ugovora i jasno definirane odgovornosti. Iz komunalnog su tada poručivali kako bi deponija trebala objasniti tko donosi operativne odluke, kako sustav stvarno funkcionira i zašto grad svakodnevno trpi posljedice loše organizacije rada na deponiji. Nakon te razmjene optužbi najavljivana je normalizacija stanja i odnosa na terenu između komunalnog i deponije. Međutim, umjesto stabilizacije sustava, Mostar je dočekao požar velikih razmjera, izvanredno stanje, dim iznad grada i ponovno pitanje tko je odgovoran za sustav koji se godinama raspada pred očima javnosti. I sad se navodi u anketi Mario Kordić, gradonačelnik, direktor deponije Mirhat Grebović, gradski vijećnici, svi od navedenih ili jednostavno nitko, dogodi se.
0: Što kad rađeni kažu, to ćemo tek vidjeti, tek je otvorena. Tako?
1: Da.
0: A sad ćemo malo o vama mladim obiteljima kojim bi trebala i takako lijepa nova kuća, onako prostrana i dvorište, i da to sve bude bez PDV-a ili pak stan. Povrat PDV-a na prvu nekretninu u BiH, što vam treba od papira, može li se to provesti? Pronađite članak na Večernji BA. Pravo na povrat PDV-a uz uspunjene uvjete i zahtjev imaju punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u Bosni i Hercegovini. Upravni odbor Uprave za neizravno oporezivanje UNO BiH je sa velikim zakašnjenjem u odnosu na prvobitne rokove ipak usvojio dopunu pravilnika o primjeni zakona o porezu na dodatnu vrijednost PDV, što je bio posljednji preduvjet za povrat tog poreza stanovnicima BiH prilikom kupovine prve nekretnine. Pravo na povrat PDV-a uz ispunjenje uvjeta i zahtjeva imaju punoljetne osobe sa stalnim prebivalištem u BiH prilikom kupovine prvog individualnog stambenog objekta ili kuće, ekonomski djeljiva cjelina u sklopu novoizgrađenog kolektivnog objekta. Riječ je o zgradama sa malim stanovima. Dakle, prvi stan čiji promet podliježe obavezi obračuna i plaćanja PDV-a, dakle može se vratiti PDV. Kakvi su uvjeti? To pravo kupac prvog stana može ostvariti za površinu od 40 kvadratnih metara ako se odluči da pravo koristi i za članove njegovog obiteljskog domaćinstva, znači muž, žena, djeca. Površina se može povećati do 15 kvadrata, to je 55, to je 15 kvadrata po članu, to može izaći do 100 kvadrata, što je solidan stan. Ukoliko kupac prvog stana, ukoliko je stan površine koja je veća od površine zakonom predviđene pravo na povrat PDV-a, u tom slučaju pravo na povrat PDV-a može ostvariti srazmjerno u iznosu PDV-a na kvadraturi koja odgovara površini stana koji ispunjava uvjete. Pa ako je, znači, maksimalno dozvoljeno 95 kvadrata, zato neće platiti porez, odnosno imat će povrat, a za svaki kvadrat više platit će puni iznos cijene, priše u pravilniku koji je usvojila Uprava za neizravno oporezivanje. Prenosi Glas Srpske. Dakle, više detalja pronađite na Večernjaku. Mislim da je do procedura da bi se ovo sve dobilo isto podosta komplicirana, treba kila papira, ali kad su u pitanju novci, vaditi papire nema što.
1: Tako je. Kaže, trebalo nam je više od 2 sata da prijeđemo tih 500 metara. Građanin BiH otkazuje ljetovanje u Hrvatskoj. Ljetovanje na hrvatskoj obali za mnoge građane Bosne i Hercegovine ove godine počinje ili završava stresom, nervozom i višesatnim čekanjem na granici. Pojedini putnici tvrde da gužve nisu posljedica samo pojačanog prometa, već i loše organizacije, pa čak i namjernog usporavanja prolaska kroz granične prijelaze. Upravo takvo iskustvo ispričao je jedan građanin Banja Luke koji je prošlog vikenda sa suprugom i malim djetetom putovao na hrvatsku obalu. Svjestan sam da su u ovom razdoblju godine gužve normalne i bio sam spreman na čekanje. Međutim, nisam očekivao da će se gužve doslovno namjerno stvarati. Na graničnom prijelazu s bosansko-hercegovačke strane nije bilo nijednog vozila ispred nas i vrlo brzo smo prošli kontrolu. Međutim, nekoliko stotina metara dalje uslijedio je šok, priča on. Prema njegovim riječima, kolona vozila na graničnom prijelazu Aržano nije bila pretjerano duga, ali se gotovo nije pomicala. Kolona je bila možda oko 400 metara, ali nam je trebalo gotovo sat i pol da uđemo u Hrvatsku. Istodobno putnici s putovnicama zemalja Europske unije prolazili su bez većih zadržavanja, jer na njihovim trakama nije bilo gužve, kaže on. Ipak, kako tvrdi, pravi problemi uslijedili su prilikom povratka kući. Bilo je nedjeljno popodne i očekivao sam pojačan intenzitet prometa. Međutim, kada smo se približili prijelazu na nekih 500 do 600 metara, kolona se gotovo uopće nije pomicala. Ljudi su izlazili iz automobila, nervozno šetali uz cestu, a mnogo male djece satima je bilo izloženo velikoj vrućini, priča on. Odlučio je pješice otići do graničnog prijelaza kako bi provjerio što se događa. Nekoliko prolaza bilo je zatvoreno, a svi putnici usmjeravani su na samo jednu trahu. Svakih 15 do 20 minuta pomaknuli bismo se za jedno vozilo. To je trajalo satima, navodi on. Prema njegovim riječima, situacija se promijenila tek nakon što je jedan putnik koji je sa sobom imao bebu, staru svega nekoliko mjeseci, zatražio razgovor s voditeljem smjene. Čovjek ga je pitao zašto su zatvoreni ostali prolazi dok je kolona duga kilometrima. Voditelj smjene mu je, koliko sam čuo, odgovorio da to nije problem i da će otvoriti dodatne prolaze. Upravo je to kod mnogih izazvalo ogorčenje jer se postavilo pitanje zašto to nisu učinili mnogo ranije. Dodaje da je nakon ovog iskustva ozbiljno razmislio o promjeni planova za sljedeći odmor. Posljednjih tjedana brojni građani BiH na društvenim mrežama dijele slična iskustva s pojedinih graničnih prijelaza prema Hrvatskoj, pri čemu se kao jedan od razloga sporijeg protoka putnika često navodi priprema za primjenu novog sustava evidencije ulazaka i izlazaka putnika u Europsku uniju. Međutim, putnici smatraju da to ne može biti opravdanje za višesatna čekanja tijekom najvećih ljetnih gužvi.
2: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
3: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
2: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
3: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
2: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak BP.

0: Idemo na ceste, drugi blok servisnih informacija, što kažu, uvjeti za vožnju jutro su povoljni. Promet se odvija po suhom kolniku uz dobru vidljivost. Ipak, vozite oprezno. Poštujte sve prometne propise, kako vozači, tako svi sudionici u prometu. Zbog svetkovine Svetog Ive u Podmilaću danas je do 16 sati zabranjeno prometovanje teretnih vozila na magistralnoj cesti Jajce-Crna Rijeka. Alternativni pravci za vrijeme obustave su Jajce-Mrkonjić grad Banja Luka i Travnik-Kneževo Banja Luka. Večeras do ponoći na području središnje Bosne zabranjen je prijevoz eksplozivnih tvari van gabaritnog tereta na tom području. Zbog izvođenja radova na saniranju kolnika zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se preusmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj na mostu Hercegovina zbog aktualnih radova promet je preusmjeren na preticajni kolnički trak. Na magistralnim cestama Dobropolje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina, Jablanica-Blidinje dozvoljen je promet za vozila do 3,5 tone. Dok je za vozila preko 3,5 tone, promet i dalje obustavljen na svim spomenutim dionicama. Redovno održavanje na laništima, prijevoj magistralna cesta Ključ-Bosanski Petrovac od 7 do 17 sati, tom dionicom se radi, vozila prometuju na izmjeničnim propuštanjem vozila jednim trakom. Preko potoka Mrežnica se radi na dionici Bihać-Cazin, granični prijelaz, a obilaznica je neposrednoj blizini, na izmjenice propuštaju vozila. U tijeku su radovi na zamjeni dilatacija na Ribičkom mostu, riječ je o magistralnoj cesti M17 Konjic-Jablanica, radi se o kratkoj dionici 20 metara, promet se odvija usporeno jednim kolničkim trakom. Zbog radova na asfaltiranju, danas i sutra, 24. i 25. lipnja, obustavlja se promet na regionalnoj cesti Kalibunar-Galice-Babanovac. Alternativni pravac za vrijeme obustave je cesta Turbe-Bitovlje. Na graničnim prijelazima zadržavanja putničkih vozila za sada ne prelaze pola sata.
1: Jutros je u Bosni i Hercegovini bilo sunčano vrijeme uz malu do umjerenu oblačnost. Temperature zraka u 8 sati, Bjelašnica 11, Sokolac 15, Ivan Sedlo 17, Drvar, Jajce i Srebrenica 18, Sarajevo 19, Tuzla i Zvornik 20, Bugojno 21, Banja Luka, Bihać, Doboj, Livno, Sanski most i Zenica 22, Prijedor 23, Bijeljina i Trebinje 25, Gradačac 27, Mostar 28 stupnjeva. Danas su u Bosni i Hercegovini prije podne sunčano uz malu do umjerenu oblačnost. U drugom dijelu dana uz jači razvoj oblačnosti širom zemlje su mogući lokalni pljuskovi sa grmljavinom. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 28 i 34, na jugu do 37 Celzijevih stupnjeva.

0: Slijedi u nastavku naša jutarnja rubrika Što ćemo pojist? Evo nam ponude za današnji 24. lipnja na Svetog Ivu iz hotela Kupres. Mučkalica 10 maraka, mini miješano 10, bečka šnicla 10, burek slagani 9 maraka, ćevapi u lepinji su 10, pizza 10, pogača 10, omlet 8, hemedeks 8, sendvič 5, burek plus kola 5 i to je ponuda hotela Kupres.
1: Dnevna ponuda hotela Maestral je sljedeća: pečena teletina 10, zagrebački odrezak 10, bosanski lonac s teletinom 10, pogača sa bolonjezom ili s piletinom 10, pljeskavica u kajmaku 10, čizburger, fišburger 6, ćevapi u lepinji 10, pizza 10, omlet 8, hemendeks 8, sendvič 5 i mali burek 5 maraka.
0: Bila je to rubrika
1: Što ćemo pojist?
0: Sla svima.
2: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
3: 9 sati, off-road.
2: 10 sati, županijska stočarska izložba.
3: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
2: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
3: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
2: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
3: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
2: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
3: Ulaz na sva događanja je besplatan.
2: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
3: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
4: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
3: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
3: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
5: Bilo gdje, Kupreški radio.

0: Fonbox Kupreškog radija.
1: Vladan Grdović, njegova pjesma se orila na stadionu u Torontu, noćas po našem vremenu, a predvečer u Kanadi. Mi vas sve pozdravljamo, dobro nam došli na početak još jednog izdanja Fonboxa. Ja sam zbog nespavanja malo dezorijentiran, pa će nam Ana
2: evo,
1: pomoći.
2: Također, ali evo, snaći ćemo se nekako. Bilo je kuprešaka na utakmici, dobro se ti rekao.
1: Ja sam najavio jučer da će biti, pa koga
2: sliku.
1: Smo vidjeli. Ivana Lozančića gumenog.
2: Ne. Ivan Šimić i Bruno Pašalić će im se.
1: Wow, momci, svaka čast. Evo.
2: Naš kuprešak Ivan Čičak koji živi negdje u blizini, vjerovatno.
1: Da, slušamo.
2: 0342748666 i 0637404577. Dakle, broj za javljanje direktno u program i broj za javljanja putem SMS poruka. Možete nam se javljati na Messenger profil Kupreškog radija.
1: Svakako večeras BiH izabranoj vrsti želimo dobru igru i da savlada Katar kako bi, ako to uspije, sa 4 boda mogla proći dalje. Biće teško, biće neizvjesno, bar poručuju iz Katra da se predati neće, premda im nisu izgledi, Bog zna kakve, ali tako je to. Jer svi su očekivali kako će Englezi pobijediti Ganu i to kako će pregaziti kao plitak potok.
2: Da, međutim.
1: Ako su sa našima odigrali 4-2, no 0-0, Ana moja.
2: Nevjerojatno.
1: Da,
2: to šta je se dogodi, to samo Bog zna. Poruka jedna je već tu, kaže Zaprašić, boj si, igraj moja Hrvatska.
1: I za vatrene, igraj moja Hrvatska.

0: Tako je, a igralo se nogomet i igraće se ovih dana. Nakon minimalne 1-0 pobjede koja vrijedi 3 boda nad Panamom u drugom kolu skupine L, odmah su krenula nagađanja, kalkulacije, izračuni vezani za rasplet skupine. Preostalo je za odigrati još posljednje kolo u kojemu će Hrvatska snage odmjeriti s Ganom, a Engleska s Panamom. Ono što se zna da Panama definitivno nema nikakve šanse za prolazak skupine, ostalo je otvoreno. Hrvatska u slučaju kiksa Engleske protiv Paname može završiti prva u skupini, a u slučaju remija i pobjede Engleske protiv Kanade igraće kao jedna od najbolje treće plasiranih momčadi. U slučaju poraza od Gane slijedi drama i pitanje je hoće li Hrvatska proći dalje. Dakle, ni u kom slučaju ne smije se izgubiti od Gane. Nadam se da u toj opciji nećemo razmišljati. Potom ima još kalkulacija, Vatreni su se pobjedom protiv Paname vratili u igru za prolazak skupine, a prema najrealnijem scenariju u kojemu Englezi pobjeđuju Panamu u zadnjem kolu, a Hrvatska pobjedi ili remizira s Ganom i završava na drugoj ili trećoj poziciji, Hrvatima slijede neprospavane noći. Zašto? Pa dakle, aktualni raspored FIFA sugerira da će ako Vatreni završe drugi u skupini L igrati protiv drugoplasiranog iz skupine K, a ta se utakmica igra u 1 sat ujutru po hrvatskom vremenu. Dakle, bit će još neprospavani noći ako se u subotu prođe. Dakle, gadno, mjesto odigravanja će biti stadion u Torontu i to će biti 2. srpanj. U slučaju osvajanja 3. mjesta koje vodi dalje, tada bi igrali protiv najbolje plasirane momčadi skupine K. To će biti najgori mogući termin za gledatelje u Hrvatskoj. Igralo bi se u 3:30 po hrvatskom vremenu u 3:30 4. srpnja u Kansas City-u.
1: Bože. Eto.
0: Halo.
2: Pa nisima,
0: gadno, gadno, Fabijane, jel da, ko će u 3:30?
2: Nekaj, gledali smo mi sinuć, veselo je bilo, dobro. Kako nije, evo sad mamuramo, imamo pjesma, neka pati koga smeta.
0: Tako je, može, bit će Baruni, živio, pozdrav, a to mamuramo svi pomalo.
1: Da.
0: Ne mamuram, nisam naspavan, nisam alkohola, da. Tijel, kolegice, obećaj. Ako treba, puhnut ću ti u balon.
1: Da, može. Iduća poruka kaže dobro jutro i pozdrav Sveti Ivo, moli za nas, hvala, dakle slušamo i u nastavku.

0: Da, raširili u Zagrebu hrvatsku zastavu, dakle glavnom gradu Republike Hrvatske, i policija ih kaznila sa 517 eura. Bravo, momci!
1: Da.
0: Koja čudesa, koji zapovjednik, kakvo ludilo i kome je uopće palo na pamet da razmišlja o tome. A da su možda raširili zastavu dugini
1: Gay
0: boja...
1: Gay Pride.
0: A, ne znam, ne znam, neću ništa prejudicirati. Možda ljudi jednostavno provode zakon, a građani nisu u pravu, jer... Zakon je zakon, čast je čast, a vlast je vlast, jel?
1: Nevjerojatno je ovo šta čovjek može sve
0: čuti. Šta čudo, pa ostat, živa.
1: Tako je. Idemo mi do iduće poruke. Pozdrav svima, imendan Ivanima, pjesma Tisuću Ivana.
0: Nemoj kretati još, evo detalja o toj zastavi. Dakle, prema riječima jednog od gledatelja, zastava je bila na trgu Bana Jelačića, no zbog promjena vremena navijači su se kasnije premjestili sa zastavom, a iznenadila ga je brzina kojom je kazna stigla. Ja sam već u petak dobio, znači za dva dana, to je za onu prvu utakmicu bilo, čovjek je dobio kaznu. Dodao je kako isprva mislio da je u pitanju obično upozorenje bez većih posljedica, ali na kraju ipak stigla kazna. Ko su ti redari, ko su ti dečki koji tako revno odrađuju
1: da mi ih je samo
0: posao, da mi ih je, da sam šef pa im dam otkaz, ali ne, očito bi im dao otkaz, kako ga zovu, Senf, Tomaševića, Senf ga zovu, jel? Senf.
1: Ne znam, evo.
0: Senf je to naredio, a ko će drugi?
1: Šta ćemo do iduće poruke, jel?
0: Jest.
1: Odnosno, pročitali smo poruku, idemo da, mi do iduće pjesme. Ivane. Nije nego Baruni prvo za Fabijana.
0: Aj, oj, da.
1: Neka pati koga smeta.
0: Koji, ma ja vjerujem da ih nema kojima smeta. Da Hrvatska bude prvak svijeta.
1: Da.

Lijep vam pozdrav, sretan imendan svima koji danas slave, a posebno mojoj djeci, sretan rođendan mome mužu, da nam je živ i zdrav još puno godina. Pjesma, ako može, neka rođendanska, pozdrav iz Crnića, evo pjesma upravo svira.

0: E sad, spominjali smo imendane, ko kad slavi, a evo jedna zanimljivost vezana za ime Ivan. Svakog 24. lipnja Katolička crkva slavi svetkovinu rođenja svetog Ivana Krstitelja. Stoga imendan slave svi koji nose ime Ivan, Ivana, Ivan. Guinnessov rekord sam spomenuo, 2325 je Ivana bilo na Kupresu prije 9 godina, a u jednoj od svojih poznatih propovjedi Sveti Augustin 354. do 430. je živio, govori o tom slavlju. Crkva slavi Ivanovo rođenje kao nešto sveto, jer je on jedini od svetaca čije se rođenje slavi. Tako je biskup Hipona ponovio drevno uvjerenje crkve o Ivanu Krstitelju. Njegovo rođenje predstavlja prekretnicu u povijesti spasenja. Augustin objašnjava zašto je Ivan postao poput razdjelnice između dva zavjeta, starog i novog. O tome svjedoči i sam gospodin kad kaže zakoni i proroci doprše do Ivana. I nakon toga to je ta promjena. A zašto ne spomenuti tu činjenicu koliko toga imena ima u Hrvata? Doista puno, jednom ovo je sve detalji koje smo spomenuli, a sad taj dio teksta koji mene zanima je stavljen negdje na kraju, pa kaže ovako, reklama raznih ima i nestade mi tog dijela teksta. Dakle, evo ga, samo kratko. Najrasprostranjenije ime Ivan i najviše se imendana slavi upravo na taj dan. Ovisno o regija, nema niti jedne u Hrvatskoj gdje nema imena Ivan. Jednako je tako i u generacijama Hrvata koji su rođeni izvan granica Republike Hrvatske. Stoga i ne čudi što smo evo uspjeli na Kupresu oboriti Guinnessov rekord koji vjerujem će dugo još ostati rekord.
1: Pozdrav može zaplakala cura mlada čuvarice.
0: A u nastavku slušamo...
1: Čuvarice?
0: Baš to.
1: Da.
0: Zaplakala cura mlada. A nije zbog nogometa, nego zbog ljubavi.
1: Nikako zbog nogometa, da.

0: I polako stigli smo do kraja. Izvoli Ana, završna je tvoja.
1: Dobro jutro, veliki pozdrav za sve vas, hodočastim svetom Ivi Dugo i evo pozdravljam sve mještane Donjeg Vakufa koji tako srdačno pozdrave hodočasnike. Zažale pitaju da li smo za kavu ili nešto za pojesti, zažale sretan put, zastanu u autu i ponude se za pomoć. Svaka čast i veliki pozdrav za sve njih i neka ih blagoslovi i čuva dragi Bog, to su naši stari dobri susjedi.
0: Evo vidite kako je to lijepo čut, kako su to prava svjedočanstva koja govore
1: među,
0: više od bilo
1: među susjedski i međunacionalni odnosi, kako tako funkcioniraju. Je.
0: Voli svoje i poštivaj tuđe.
1: Sretan imendan svima koji nose ime Svetog Ive, pozdrav za Uskoplje i Kupres iz Linca, ako može pjesma Lijepa li si. Potom jutro, sretan imendan mom sinu Ivanu i svima koji slave, Pavo Tomić, Sveti Ivo, ako nema, može Thompson, moj Ivane, hvala u potpisu Ružica. Ovog Pavu Tomića sam pronašla, ali jednostavno ne mogu, to je na nekom Facebooku, neki uradak.
0: Nije dakle službena
1: pjesma, niti MP3, niti je na YouTube-u, tako da evo ispričavamo se. Iduća, sretan imendan mome mužu Ivanu Subašiću uz pjesmu od grupe Nazareth Love Hearts, pozdrav iz Uskoplja. Potom ujutro sretan imendan, odnosno jutro sretan imendan čerki Ivani i sinu Ivanu, živo i zdravo svojoj obitelji bili. Želi tata Božo, mama Katarina, sestra i braća, može li pjesma Čija je ono kabanica, hvala, to je od naših Ivančica, jel?
0: Tako je, Čija je ono kabanica ili Ivanova sam, kako se već pjesma zove,
1: vidit ćemo, naći ćemo.
0: I ovdje još jedna poruka koju ćemo uputiti Ivici.
1: Ima još Ivica jedna, Jurić, pa ti imaš prije.
0: A pjesma je Baklje Ivanjske i sretan imendan Ivica, čovjek kaže ja slavim oba, da ne bi bilo
1: nejasno. To je pravi čovjek. Molim vas pjesmu Pozdrav majci, Lucija Zovko i Klapa Bratovština, pozdrav i hvala. I posljednja slušatelj Pero je napisao pozdrav za Kupreški i Uskoplje sa pjesmom od Ive Fabijana, Otvori Marija vrata. Evo, činim se da sam iščitala sve.
0: Je, tu zaključujemo. Dakle, u 10 nam slijede one kratke vijesti, dotaćemo sve ispunje glazbene želje, obavijesti sve slično do 11, kada ćemo, ako Bog da, uključiti se u Otinovce i zajedno poslušati svetomisno slavlje sa prastarih kršćanskih temelja. 1500 godina služe se svete mise na tom mjestu u različitim prekidima kroz povijest, stoga još jednom budimo zajedno svi kršćanci.

0: 10 je sati.
1: Radio televizija Herceg Bosne, program radija. Vijesti.
0: Požar na Uborku se opet aktivirao, vatra prijeti i okolnim naseljima. Kordić, požar podmetnut. Brkić u Berlinu, prisutnost Europske unije na Zapadnom Balkanu, najučinkovitiji odgovor na aktualne izazove. Sport, Modrić ušao u klub 200, su igrači ga bacali u zrak. Danas u BiH nestabilno i vruće vrijeme. Požar na Mostarskoj deponiji jutro se opet aktivirao i vatra prijeti i okolnim naseljima. Naređena je evakuacija stanovništva u blizini Mostarske deponije, rekao je mostarski gradonačelnik Mario Kordić nakon sjednice kriznog stožera grada Mostara. Građani bi se trebali smjestiti u prihvatni centar Salakovac. Rekao je kako je požar na Mostarskoj deponiji utorak navečer podmetnut i da je pozvano tužiteljstvo i MUP da se uključe u istragu ovoga slučaja. Kordić je za ove tvrdnje se pozvao na izvješće policije. Rekao je kako je situacija u gradu teška, da se slučaj politizira i da sve ide preko leđa građana. Građani se koriste u političke svrhe, nemoguće je što se radi, rekao je Kordić govoreći o novoj blokadi lokacije koju je stožer odredio kao pretovarno mjesto s kojeg se odvozi smeće iz grada na deponije u druge dijelove Bosne i Hercegovine. Zamjenik ministra vanjskih poslova Bosne i Hercegovine Josip Brkić sudjelovao je u Berlinu na godišnjem sastanku radne skupine na visokoj razini za Zapadni Balkan koju je organizirao Aspen institut. U sklopu sastanka zamjenik Brkić sudjelovao je na panelu na temu Zapadni Balkan na raskrižju, geopolitika i sigurnost, na kojem se raspravljalo o aktualnim geopolitičkim izazovima i sigurnosnim perspektivama regije. U svom obraćanju Brkić je naglasio da strateški položaj Zapadnog Balkana ostaje na važnom prometnom, energetskim i migracijskim rutama, što dodatno potvrđuje da je stabilnost regije neodvojiva od ukupne sigurnosti Europe. Govoreći iz perspektive Bosne i Hercegovine, Brkić je istaknuo kako je snažnija, vidljivija i vjerodostojnija prisutnost Europske unije na Zapadnom Balkanu najučinkovitiji odgovor na aktualne izazove. Sport, nakon pobjede Vatrenih protiv Paname bilo je slavljeničko raspoloženje. Hrvatska je slavila tri važna boda, ali i nevjerojatan doseg Luke Modrića koji je opisao 200. nastup u dresu hrvatske vrste. Modrić je postao tek četvrti nogometaš u povijesti koji je ušao u klub 200. Nakon utakmice hrvatski igrači su odjenuli majice Luki u čast i potom ga bacali u zrak. Kratko o vremenu, prije podne sunčano uz malu do umjerenu na oblaku, u drugom dijelu dana uz jači razvoj na oblake diljem zemlje mogući lokalni pljuskovi s grmljavinom. Maksimalna temperatura danas će biti 37 stupnjeva. Radio televizija Herceg Bosne, program radija, slušali ste vijesti. Uredio i čitao Ante Bender.
2: Na livadi kabanica, ne znam čija je, progovara čobanica, Ivanova je.

0: Ivanova sam.
1: Strljanica, dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
2: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
1: Utorak, 30. lipnja, od 11. sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
2: Srijeda, 1. srpnja, 11. sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
1: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
2: Petak, 3. srpnja 11 sati Moj Kupres u ruhu tradicije, kreativna radionica za djecu Hrvatski dom Kupres.
1: Subota, 4. srpnja 2026. od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane, Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Pratite program Kupreškog radija, poštovane slušateljice i cijenjeni slušatelji. Na frekvencijama smo 89,7, 90,5, 107,5 MHz. Pratite nas i preko našeg web sučelja na portalu Kupreškog radija www.kupreskiradio.com, kao i na našim partnerskim platformama. Naša tradicija prijenosa pučkih svetih misa iz mjesta gdje kuprešaci slave i hodočaste na patron svojih triju kupreških župa nastavljamo i danas, ako sve bude u redu i prema tehničkim pravilima koja se od nas zahtijevaju. Danas bi trebali točno u 11 sati uključiti se u izravan prijenos svetog misnog slavlja sa prastarih kršćanskih temelja na Kupreškoj visoravni. Da, nisam patetičan i ne pretjerujem kad govorim o prastarim temeljima. Nakon što je razrušena crkva Svetog Ive Krstitelja u ratu 1992. da nije ostao ni kamen na kamenu, naš pokojni župnik Don Dominik Stojanović zajedno sa konzervatorima i istraživačima povijesti iz arheološkog središta za povijest Split, fakulteta Split i Sarajevo, izveli su istraživanje i otkrili trostruke temelje. Temelji prvi koji su otkriveni i najstariji sa dvije krstionice datiraju u drugu polovinu 5. stoljeća nakon što je Dioklecijan dozvolio kršćanstvo. Jedna bazilika veličine 22 metra dužine i na tri lađe 18 metara širine još u to vrijeme bila je napravljena na Kupresu. Tu su ovdje na ovom mjestu u Otnovcima otkrivene i dvije krstionice iz tog vremena. Uz to otkriće otkrivena je i druga crkva, zadužbina bosanske kraljice Katarine Kotromanić, koja je sagrađena tamo negdje prije nego što je Bosna pala pod tursku vlast Šaptom 1461. i u to vrijeme. To je bazilika za koju je Papa Nikola dao oprost na 18. lipanj u to vrijeme, zato se šest dnevnica slavi u Otinovcima, tako je bilo i ove godine. I tu je sagrađena crkva koncem 19. stoljeća, ova župa će zato i do godine i slaviti 250 godina postojanja, crkva Svetog Ivana Krstitelja. Najprije to bio glavosjeka, poslije toga rođenje Svetog Ivana Krstitelja. Dakle, to su temelji iz kojih su proizašle župe na Kupreškoj visoravni, najprije ona na Suhom polju, a potom je ona Svetog Ante u Rastičevu. E, kad govorimo o drevnim temeljima, onda s pravom o ovome govorimo. Hodočastili su kuprešaci proteklih šest dana, a na današnju svetkovinu prva sveta misa bolesnička služena je sa početkom u 9 sati, a svečana pučka uslijedit će za koju minutu, dakle sa početkom u 11 sati. Mi sad polako u pozadini čujemo zvuk otinovačkog zvona koje najavljuje svetomisno slavlje koje nas uskoro očekuje. Stoga predlažem, ostanite uz stari dobri radio ako niste u mogućnosti biti u rodnom kraju ni na koji način i poslušajmo zajedno svetu misu iz Otinovaca.

0: ovu svetu pučku misu, ja ću prikazati za vas i za vaše potrebe, a druga nakana je za pokojnog Damjana, pokojnog Karla i pokojnu Ljubu Herceg. Svetu misu preslaviće don Josip Antukić, ekonom naše Sarajevske bogoslovije.
1: U ime Oca i Sina i Duha Svetoga, milost Gospodina našega Isusa Krista, ljubav Boga Oca i zajedništvo Svetog Duha sa svima vama. Braćo i sestre, priznajmo svoje grijehe da mognemo proslaviti sveta otajstva. Ispovjedam se Bogu svemogućemu i vama, braćo, da sagriješih vrlo mnogo, mišlju, riječju, djelom i propustom, moj grijeh, moj preveliki grijeh, zato molim blaženu Mariju Vazda Djevicu, sve anđele i svete i vas, braćo, da se molite za me, Gospodinu Bogu. Smilovao nam se svemogući Bog, otpustio nam grijehe naše i priveo nas u život vječni.

Pomolimo se. Bože, ti si pozvao svetog Ivana Krstitelja da narod pripravi na dolazak Krista Gospodina. Obdari svoj narod radošću Duha Svetoga i upravi putem spasenja i mira po Gospodinu našem Isusu Kristu, Sinu Tvome, koji s Tobom živi i kraljuje u jedinstvu Duha Svetoga Bog, po sve vijeke vjekova.

Čitanje dijela apostolskih. U one dane Bog podiže ocima Davida za kralja, zanj i posvjedoči, nađoh Davida sina Jišajeva, čovjeka po svom srcu, koji će ispuniti sve moje želje. Iz njegova potomstva izvede Bog po svom obećanju Izraelu spasitelja Isusa. Pred njegovim je dolaskom Ivan žite, nego za mnom evo dolazi onaj kojemu nisam dostojan odriješiti obuće na nogama. Braćo, sinovi roda Abrahamova, vi i oni među vama koji se Boga boje, nama je upravljena ova riječ spasenja, riječ Gospodnja.

Draga braćo i sestre, danas crkva slavi rođenjem svetog Ivana Krstitelja. Svim onima koji nose ime toga nebeskog zaštitnika, želim sretan i blagoslovljen imendan, a župniku i čitavoj župnoj zajednici želim sretan i blagoslovljen patron. Patron gdje slavimo velikog čovjeka, čovjeka uzora poniznosti, čovjeka koji je bio u početku Božjeg plana. Znamo da Bog nam daruje svece koji su u životu činili različite stvari, živjeli na različitim mjestima, koji su se nekada i u životu obratili, no međutim sveti Ivan Krstitelj prije svoga rođenja bio je dio Božjeg plana. Bio je osoba koja će pripraviti put Gospodinu. Zašto je sveti Ivan toliko velik? Velik je zbog toga što je slušao Božji glas do kraja. Isus je bio njegov prvi rođak, no međutim, on nije se posvetio Isusu kao povijesnoj osobi, nego Isusu kao

pogriješili, pa sebe krivimo, krivimo drugi, pa ponekad i Boga. Ali na neka pitanja u životu nećemo dobiti odgovor. Svatko je od nas ovdje došao na ovu svetu misu sa određenim molitvama, pitanjima, zahvalama Bogu, ali hoćemo li baš u ovom trenutku dobiti milost, ne znamo. Ali bitno je da čitavog svog života tražimo da budemo blizu Bogu. Ne znači Bogu ako smo mi pro forme došli danas na ovu svetu misu. Ne znači mu ako se nazivamo katolicima, vjernicima, a to u životu ne živimo. Evo danas u ovoj zemlji u kojoj živimo 95% ljudi se deklarira kao vjernici. Da li su oni katolici ili drugi konfesija, no međutim u evropskom poretku u vrhu smo prema kriminalitetu. Jel to čine vjernici? Kažemo opet, ne možemo odgovarati za druge. Ne možemo odgovarati, ali možemo moliti. Možemo truditi se prihvaćati sve ljude koji nam Bog u život daje. Ali i tu smo često odriješiti. Nekoga zbog nečega ne volimo, ne prihvaćamo, pa čak se ponekad i radujemo njihovoj nesreći, njihovim grijesima, njihovim padovima. Ponekad sve one loše stvari o njima prihvaćamo ili širimo dalje. A evo, to sveti Ivan Krstitelj nikad nije činio. Izgubio je život, odsjekli smo glavu zbog stava i istine koju je rekao, no međutim, nije odustao od istine. I mi smo pozvani da nikada ne odustanemo od istine, ali da u svakom čovjeku tražimo dobro. A kako naći dobro kad smo ponekad i mi sami ti koji čine loše stvari u životu, ali Bog nam prašta? To je najveća radost ovoga svijeta. Nismo savršeni, svi smo mi različiti, svi stvoreni na sliku Božju, ali sa drugačijim karakterima, drugačijom fizionomijom, drugim ljudima koji nas okružuju, ali svima nam je isti cilj, doći u život vječni. A na taj konačni cilj mi u životu često zaboravimo. Zbog toga što sebi odredimo ovozemaljske ciljeve, koji nisu loši, ali ne smijemo ih nikada stavljati ispred našeg konačnog cilja. Ja sam, kad sam želio postati svećenik, na taj put se opredijelio i 10 godina hodio tim putem. 3 dana prije mlade mise ujede me stršljen i umalo sam izgubio život. Shvatio sam da, evo, ovozemaljski ciljevi, koliko god bili plemeniti, nisu ispred života vječnoga. Bog nam daje određene situacije u životu, određene i probleme i bolesti, kako bi učvrstio našu vjeru i zadržao nas na onom pravom putu. Putu kojim svidemo na različite načine, sa različitim dužnostima. I kada se u životu dogode teške stvari, kada ne nalazimo izlaz, govorimo Bože moj, Majko Božja, zazivamo svece, evo, danas smo došli zazvati svetog Ivana Krstitelja i vjerujemo da će uslišiti naše molitve. Ali ne trebamo gubiti ni vjeru, ni nadu ako se to ne dogodi u skorijoj budućnosti, pa ako se i nikad ne dogodi. Jer teško je prepoznati Božji plan. Bog nam je dao razum i slobodnu volju da mi u životu odlučujemo. Kao što je reklo Sveto pismo, što li će biti od ovoga djeteta, tako Bog govori svima nama. Što će biti od sviju nas? Mi u životu biramo da li ćemo ući u život vječni, da li ćemo

0: razuvjeravaju. Imamo sveca koji imao Facebook profil i koji je nosio farmerice. I dan danas imamo puno ljudi koji žive svoje kršćansko, vjerničko poslanje, no međutim, nekad se ne baziramo na takve primjere, nego uzimamo ono što nama odgovara iz ovoga svijeta i od ovoga svijeta. Neka nam dobri Bog dadne snage da u svom životu prihvaćamo i osluškujemo ono što Bog od nas želi, koliko god to teško bilo, jer isplati se truditi biti dobar čovjek i dobar vjernik. Žao nam je kada na ovom svijetu netko ne prepozna naš trud, naše trpljenje, naše zalaganje za nekoga ili nešto, ali Bog sve vidi. To je činjenica koja nas tješi i koja nam daje snage i pouzdanja da se nastavimo dalje truditi oko dobrih stvari i oko svoga spasenja. Neka dobri Bog čuje svaku našu poniznu molitvu koju smo donijeli na ovu svetu misu u ovom prelijepom kraju i kao što nas je danas okupio, neka nas jednog dana okupi u životu vječnom mjestu gdje nema ni rastanka, ni boli, ni suza, ni teških trenutaka, nego sa svetim Ivanom i svim svecima i našim dragim pokojnima uživat ćemo vječnost. Zemlji svega vidljivoga i nevidljivoga i u jednoga gospodina Isusa Krista, jedinorođenoga Sina Božijega, rođenog od Oca prije svih vjekova, Boga od Boga, svjetlo od svjetla, pravoga Boga od pravoga Boga, rođena nestvorena, stobitna s Otcem, po kome je sve stvoreno, koji je radi nas ljudi, radi našega spasenja, sišao s nebesa i utjelovio se po Duhu Svetom, od Marije Djevice postao čovjekom, raspet također za nas, pod Puncijem Pilatom, učen pokopan i uskrsnuo treći dan po Svetom Pismu i uzašao na nebo, sjedi s desne Otcu i opet će doći u slavi suditi žive i mrtve, i njegovu kraljevstvu neće biti kraja, i u Duha Svetoga, gospodina i životvorca, koji izlazi od Oca i Sina, koji se s Ocem i Sinom skupa časti i zajedno slavi, koji je govorio po prorocima i u jednu svetu, katoličku i apostolsku crkvu, ispovijedam jedno krštenje za oproštenje grijeha i iščekujem uskrsnuće mrtvi i život budućega vijeka. Pomolimo se, braćo i sestre, nebeskom Ocu, recimo zajedno, gospodine, usliši nas.
1: Ivana Krstitelja, posvetio si u majčinu krilu, posveti sve ljude u sakramentu krštenja, molimo te. Ivanovo rođenje obradovalo je mnoge. Daj da u našem narodu bude mnogo rođenja na radost svekolikog naroda, molimo te. Gospodine, usliši. Daj da svi kršćani radosno svjedoče ljubav Kristu Spasitelju, molimo te. Gospodine, usliši. Daj da prestanu svaka osveta i ubijanje u našoj domovini i po svem svijetu, molimo te. Daj da naši pokojnici dođu u nebesko društvo Ivanu Krstitelju, molimo te.
0: Primi, gospodine, naše molitve koje smo ti uputili na svetkovinu svetog Ivana Krstitelja i daj da nas njegov zagovor uvijek prati.

0: Molite, braćo i sestre, da moja i vaša žrtva bude ugodna Bogu Ocu svemogućemu. Gospodine, polažemo darove na tvoj oltar, časteći rođendan svetog Ivana, koji je spasitelja navijestio i po dolasku pokazao. Daj da i mi s vjerom pođemo ususret Kristu, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Gospodin s vama, gore srca, hvalu dajmo Gospodinu Bogu našemu. U istinu je dostojno i pravedno, pravo i spasonosno, da vazda i svagdje zahvaljujemo tebi, Gospodine, sveti oče, svemogući vječni Bože, po Kristu našem Gospodinu. Ti si njegova preteču Ivana Krstitelja posvetio još u majčinu krilu, a Krist ga je nazvao većim od sviju rođenih od žene. Svojim rođenjem Ivan je obradovao mnoge, jedini je od svih proroka pokazao jaganjca koji oduzima grijehe svijeta. U Jordanu je krstio Krista, začetnika novog krštenja, i vjerno svjedočenje zapečatio mučeničkom krvlju. I stoga sa svim te nebeskim silama na zemlji vazda slavimo i pjevamo bez prestanka.

0: Uistinu svet si, Gospodine, izvore svake svetosti. Tebe zato molimo, rosom duha svoga posveti ove darove, da nam postanu tijelo i krv Gospodina našega, Isusa Krista. Kad se dragovoljno preda u namuku, on uze kruh, tebi zahvali, razlomi i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i jedite od ovoga svi, ovo je moje tijelo koje će se za vas predati. Isto tako, pošto večeraše, uze kalež, ponovno ti zahvali i dade učenicima svojim govoreći: uzmite i pijte iz njega svi, ovo je kalež moje krvi, novoga i vječnoga saveza, koja će se proliti za vas i za sve ljude na otpuštenje grijeha. Ovo činite meni na spomen. Tajna vjere. Slaveći dakle spomen smrti i uskrsnuća Tvoga Sina, prinosimo Ti, Gospodine, krug života i kališ spasenja i zahvaljujemo Ti što si nas pozvao da stojimo pred Tobom i Tebi služimo. Smjerno Te molimo da nas, pričesnike tijela i krvi Kristove, Duh Sveti sabere u jedno.
1: Spomeni se, Gospodine, crkve svoje širom svijeta, usavrši je u ljubavi zajedno s papom našim Lavom i biskupom našim Tomom i sveukupnim svećenstvom.
2: Spomeni se i naše braće i sestara koji usnuše u nadi uskrsnuća i svih koji preminuše u Tvom smilovanju, privedi ih svjetlu svoga lica. Molimo Te, smiluj se svima nama, da zavrijedimo biti sudionici vječnoga života s blaženom Bogorodicom Djevicom Marijom, s blaženim Josipom njezinim zaručnikom, s blaženim apostolima i svim svetima, svetim Ivom i krstiteljem koji su živjeli u Tvojoj ljubavi, da Te hvalimo i slavimo po Isusu Kristu, Tvome Sinu.

0: Izbavi nas, molimo, Gospodine, od svih zala. Daj milostivo mir u naše dane, da s pomoću Tvoga milosrđa budemo svagda i slobodni od grijeha i sigurni od sviju nereda, čekajući blaženu nadu, dolazak Spasitelja našega Isusa Krista. Gospodine Isuse Kriste, Ti si rekao svojim apostolima, mir vam ostavljam, mir vam svoj dajem. Molimo, ne gledaj naše grijehe, nego vjeru svoje crkve. Daruj joj mir i jedinstvo kako je volja Tvoja, koji živiš i kraljuješ u vijeke vjekova.
1: Amen.
0: Mir Gospodnji bio vazda s vama. Pružite mir jedni drugima.

Evo jaganca Božjega, evo onoga koji oduzima grijehe svijeta. Blago onima koji su pozvani na gozbu jagančevu.

0: Gospodine, o rođendanu svetog Ivana Krstitelja, veselo smo blagovali od gozbe nebeskog jaganjca. Daj da u Kristu, koga je on navijestio, prepoznajemo začetnika svoga krštenja, koji živi i kraljuje u vijeke vjekova.
1: I na kraju ove svete mise, hvala vam za ovih 7 dana zajedništva i molitve, i neka sveti Ivo usliši molitve vašega srca, koje ste donosili u Otinovce. Hvala braći svećenicima, na čelu sa dekanom Bugojanskim prečasnim Ilijom i generalnim vikarom monsignorom Slađenom, a na poseban način hvala današnjem propovjedniku Don Josipu Antukiću. Hvala mojim susjedima koji su svaki dan pripremali sve ono što je potrebno za slavljenje svetih misa. Hvala i Frandriji koji je redovito ispovjedao. Hvala našim zborovima, čitačima, ministrantima i djevojkama koje su upisivale svete mise. Od srca hvala svima koji ste na svoj način doprinijeli da šestdnevnica i patron prođu lijepo i dostojanstveno. Hvala Kupreškom radiju na prenošenju ove svete pučke mise. Dragi župljani Otinovačke župe, neka vam je sretan i blagoslovljen patron svetog Ive, a svima vama koji danas slavite imendan, neka je s Božjim blagoslovom. A nakon blagoslova i svete mise, zaigraće se kolom i zapjevati s našim kupreškim bečarima, a Otinovčani su pripremili i osvježenje.
0: I ja zahvaljujem župniku Jadranku na pozivu da danas zajedno s vama mogu slaviti ovog dragog nebeskog zaštitnika, i neka nam svima sveti Ivo bude siguran zagovornik na putu u vječnost. Gospodin s vama, blagoslovio vas svemogući Bog, Otac i Sin i Duh Sveti.
2: Amen.
0: Idite u miru.

0: Poštovani slušatelji, polako privodimo kraju izravan prijenos svetog misnog slavlja sa prastarih temelja četiriju crkava, crkva u Otinovcima, a svetkovina je svetog Ivana Krstitelja. Ovo misno slavlje smo slušali u izravnom prijenosu, a prijenosu realizirali u režiji u dvorištu pored crkve Svetog Ive Krstitelja u Otinovcima Branko Šarić, u režiji Kupreškoga radija Josip Ivić, a slike za portal i priču pripremila kolegica Ana Batinić. S nama je bila i Mirjana Ćurić. Želimo vam ugodan ostatak dana, ostanite uz naše frekvencije.
1: Može.
2: Četiri, jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etno festival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Etno festival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
5: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
4: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
5: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
4: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
5: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
4: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
5: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
4: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
6: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
5: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
4: 9 sati, off-road.
5: 10 sati, županijska stočarska izložba.
4: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
5: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
4: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
5: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
4: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
5: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
4: Ulaz na sva događanja je besplatan.
5: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
4: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.
7: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
8: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.
9: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ove i brojne druge naše sadržaje pratite na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.
10: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HTRONET.
5: Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja. Zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu, pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
1: Dobre vibracije na dobrim valovima.
2: Kupreški radio, drugi program.
1: Potpuno drugi program.

najbolji pop mix. Jer volimo glazbu, jer volimo hitove. Kupreški radio.

0: Trljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnjić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa, tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
1: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
0: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
1: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
0: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
1: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
0: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
1: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
0: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
1: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
0: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
1: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
0: 8. po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.

početi priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dao, označena karta, prokazan i zao. Ti si moja mala, iz

kako će ti priči loših vijesti vjesnik, potrošena nježnost, potrošeni riječnik. Kako će ti priči koji je sve dan, označena karta, rok

0: marioneta Petra.
1: Radio Kupres. Ja sam hrvatski radio, radio postaje Kupres. Kupreški radio.
2: Program Kupreškog radija.
1: Program ste Kupreškog radija.

0: Ako imate potrebu za mirnim kutkom za opuštanje i želite predah od svakodnevnih obaveza, restoran Pizzeria Panorama je pravo mjesto za vas. Naše će vam ljubazno i stručno osoblje pružiti vrhunsku uslugu i udovoljiti svim vašim željama.
1: Iz naše bogate ponude izdvajamo dnevni meni gotovih jela, kao i organizaciju ručkova, domjenaka i koktela za sve obiteljske i poslovne prigode.
0: Restoran Pizzeria Panorama, Pavić Livno.
2: Ja sam Nenad Vetma i nosim vam lipe pozdrave iz Splita, a vi slušate Kupreški radio.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovani cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kordić, novi požar na Uborku je podmetnut, naređena evakuacija stanovništva. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH izdao upute građanima Mostara. Evo kako se zaštititi od dima i onečišćenja. Uhićen 30-godišnjak iz BiH, policija ga povezuje s desecima kilograma droge i 430 tisuća eura gotovine. Novi granični prijelazi bi trebali rasteretiti Vinjane Gornje i Kamensko. Dizel u BiH na najnižoj razini od veljače. Naređena je evakuacija stanovništva koje živi u blizini mostarske deponije Uborak, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon sjednice kriznog stožera grada Mostara. Evakuirani građani trebali bi biti smješteni u prihvatni centar Salakovac. Požar na mostarskoj deponiji koji se tijekom srijede ujutru ponovno aktivirao sada prijeti i okolnim naseljima. Kordić je izjavio kako je požar koji je izbio u utorak navečer podmetnut, te da su u istragu uključeni tužiteljstvo i Ministarstvo unutarnjih poslova. Za takve tvrdnje pozvao se na informacije policije. Naredili smo evakuaciju tog dijela stanovništva iz sigurnosnih razloga. Dodatni problem predstavlja činjenica da se ondje nalazi spremnik za gorivo. Vatrogasci su na terenu i pokušavaju riješiti novonastalu situaciju. Ponovit ću, požar je podmetnut, rekao je Kordić. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH uputio je prijedlog javnozdravstvenih preporuka vezanih uz požar na odlagalištu komunalnog otpada Uborak kod Mostara. Iz zavoda preporučuju postupanje u skladu sa sljedećim smjernicama do ponovne uspostave redovitog sustava odvoza otpada. Tijekom trajanja požara i povećane koncentracije dima, građanima se savjetuje što kraći boravak na otvorenom, te odgoda aktivnosti na otvorenom prostoru dok se kvaliteta zraka ne vrati u uobičajene okvire. Prozore i vrata potrebno je držati zatvorenima kako bi se smanjio ulazak dima i lebdećih čestica u stambene i poslovne prostore, osobito tijekom večernjih, noćnih i ranih jutarnjih sati, kada se dim može zadržavati pri tlu. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora na otvorenom te odgoda sportskih, rekreativnih i drugih aktivnosti na otvorenom. Također se savjetuje smanjenje korištenja motornih vozila kad god je to moguće. Austrijske vlasti zadale su snažan udarac organiziranom kriminalu nakon što je uhićen 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, za kojim se mjesecima tragalo zbog sumnje da je imao ključnu ulogu u velikoj mreži trgovine drogom povezanoj s kriminalnim strukturama sa Zapadnog Balkana. Muškarac koji je imao prijavljeno prebivalište u Bečkom okrugu Landstrasse uhićen je u Mađarskoj, a početkom svibnja izručen je u Austriji. Prema informacijama bečke policije, osumnjičeni se smatra jednim od glavnih ljudi u kriminalnoj skupini koja je navodno djelovala preko više država, a u fokusu istrage bili su i kriptirani mobilni telefoni koje su članovi mreže koristili za komunikaciju, organizaciju krijumčarenja i prikrivanja tragova novca. Istragu je vodila posebno formirana radna skupina Achilles koja je mjesecima prikupljala dokaze protiv osumnjičenog. Tereti ga se za posjedovanje čak 42 kg kokaina i 15 kg kanabisa, ali i za namjeru daljne distribucije narkotika na tržištu. Od 1. lipnja ove godine preko graničnih prijelaza Dvorine Subašići i Aržano Pazar Vinica privremeno je odobren međunarodni putnički promet 24 sata dnevno, odlučila je Mješovita međudržavna komisija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odluka će vrijediti 3 mjeseca, odnosno do održavanja sljedeće sjednice Mješovite komisije. Riječ je o važnom koraku prema trajnoj prekategorizaciji ova dva prijelaza u međunarodne granične prijelaze za putnički promet. Otvaranje prijelaza trebalo bi znatno olakšati putovanja stanovnicima pograničnog područja, skratiti prometne pravce te rasteretiti postojeće granične prijelaze Kamensko i Vinjani Gornji. Dizel u Bosni i Hercegovini na pojedinim benzinskim crpkama trenutačno stoji oko 2,60 po litri, što je jedna od najnižih cijena u posljednjih nekoliko mjeseci, ističu sugovornici nezavisnih novina. Dodaju kako su trenutačne cijene goriva najniže zabilježene od kraja veljače, kada je počeo sukob na Bliskom istoku. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je za nezavisne novine kako su cijene nafte na svjetskim burzama trenutačno u blagom padu za oko 2 do 3 dolara. Ipak, kako ističe, takva kretanja za sad neće imati značajniji i brži utjecaj na cijene goriva na domaćem tržištu. Treba pričekati da cijena nafte padne na oko 70 dolara po barelu, kako bi došlo do ozbiljnijeg i osjetnijeg pojeftinjenja goriva, a hoće li se to dogoditi u idućem razdoblju, ovisi o daljnim kretanjima na svjetskom tržištu i odnosu ponude i potražnje, rekao je Bečarević.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

0: akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95, svinjsko mljeveno meso 9,95, mljeveno miješano meso 12,95, domaći odojak cijeli 11,95, domaći kajmak 28, perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.
1: Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjeljaba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugo

Na druge naše sadržaje pratite na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: Poslovno-trgovački centar Pavić, u sklopu kojeg je shopping centar sa izvrsnom ponudom bijele tehnike, kućnog tekstila, ženskog, muškog i dječjeg tekstila, prehrambenih proizvoda, namirnica za vaše kućanstvo, posuđa, igrački.
1: Dodatna gastro ponuda obogaćena je mesnicom Pavić, u kojoj možete pronaći sve vrste mesnih proizvoda, kao i delicije iz proizvodnog programa mesne industrije Pavić.
0: U sklopu centra je i poljomarket Brižine, koji vam je na usluzi od ponedjeljka do subote od 8 do 16 sati.
1: Svakako posjetite i kafe bar Slastičarnu unutar centra.
0: Posjetite nas u Livnu na adresi Žabljak B5.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skok u dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

0: U svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.
1: U moru radiovalova oko nas pronađite naše frekvencije.

0: Nasilje nad ženama i djevojkama nije privatna stvar. Svaka preživjela treba dostojanstvo, našu podršku, naše razumijevanje i profesionalnost. Ako čuješ, ako vidiš i sumnjaš, reaguj. Tvoja reakcija može spasiti nečiji život. Ne okreći glavu.
1: Prijavi nasilje ili potraži pomoć. SOS telefoni. Policija 122, Federalni 1264, Republika Srpska 1265, Plavi telefon 080 05 03 05. Budimo senzibilizirani. Podržimo žene koje su preživjele nasilje.

0: Mesna industrija Pavić, originalna Pavić receptura, kvaliteta bez kompromisa.
1: Gurman će uvijek odabrati kvalitetu, a ne kvantitetu. Lako je biti gurman uz mesnu industriju Pavić.
2: Vaš prijatelj u eteru, Nebeski radio.

0: Strljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak, 29. lipnja, 19. sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica, Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama, plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Može.
1: 1, 2, 3, 4.
2: Četiri. Jedan, dva, tri.
3: Zamislite svijet bez muzike. Korisnici muzičkih autorskih djela, zaključite ugovor sa Amusom. Koristite muziku legalno. Amus, vaš partner.
4: Hey! Osmi etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
5: Hrvatski dom Kupres organizira i poziva vas na osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026.
4: Etnofestival bit će održan 4. srpnja 2026. godine u Velikoj dvorani Hrvatskog doma Kupres sa početkom u 20 sati.
5: Bogati i različit glazbeno-scenski program ispunit će 6 skupina iz različitih dijelova Bosne i Hercegovine te Hrvatske.
4: Ženska vokalna skupina Ivančice, Kupres, Bosna i Hercegovina.
5: Kupreški bečari, Kupres, BiH.
4: Hrvatska duvanjska baština, Tomislavgrad, Bosna i Hercegovina.
5: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Kreševo, BiH.
4: Hrvatsko kulturno društvo Napredak, podružnica Vitez, Bosna i Hercegovina.
5: Kulturno umjetničko društvo Dicmo, Dicmo, Republika Hrvatska.
4: Ulaz za sve posjetitelje je besplatan.
5: Medijski promotori, Radio Televizija Herceg Bosne, Kupreški radio, tomislavnews.com.
4: Osmi po redu etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Dobrodošli.
6: Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli.

0: Kupreško polje, nedjelja, 5. srpnja 2026. Dan kosidbe.
1: 9 sati, off-road.
0: 10 sati, županijska stočarska izložba.
1: 12 sati, otvaranje programa. Proglašenje pobjednika stočarske izložbe, kulturno-umjetnički program.
0: 12 sati i 30, sportska natjecanja. Bacanje kamena s ramena, skoku dalj, potezanje konopa.
1: 14 sati, središnji događaj dana, viteško natjecanje kosaca.
0: 16 sati, galopska utrka konja na 1200 metara.
1: 17 sati, galopska utrka na 1600 metara.
0: 18 sati, proglašenje pobjednika i uručenje nagrada.
1: Ulaz na sva događanja je besplatan.
0: Organizator općina Kupres, suorganizatori Hrvatski dom Kupres, Komunalno Kupres, Kupreški Kosci, medijski pokrovitelj Kupreški radio.
1: Sajam tradicije, sporta i dobre zabave, Strljanica 2026.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Evropsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

svijetu koji nikad nestaje, najvažnije ono što nas zaustavi. Trenuci navijanja, trenuci smijeha i trenuci koji nas povezuju bez obzira na udaljenost. Zato su tu novi kućni paketi koji uključuju promotivnu ponudu TV uređaja po odličnim cijenama. Odaberite vrhunski Hisense, TCL ili LG TV i na poklon dobivate Heineken baču 5 litara, prijenosni Nutribullet ili loptu svjetskog nogometnog prvenstva. Za svjetsko u vašem domu i veze koje traju. HT Eronet.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kordić, novi požar na Uborku je podmetnut, naređena evakuacija stanovništva. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH izdao upute građanima Mostara, evo kako se zaštititi od dima i onečišćenja. Uhićen 30-godišnjak iz BiH, policija ga povezuje s desecima kilograma droge i 430 tisuća eura gotovine. Novi granični prijelazi bi trebali rasteretiti Vinjane Gornje i Kamensko. Dizel u BiH na najnižoj razini od veljače. Naređena je evakuacija stanovništva koje živi u blizini mostarske deponije Uborak, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon sjednice kriznog stožera grada Mostara. Evakuirani građani trebali bi biti smješteni u prihvatni centar Salakovac. Požar na mostarskoj deponiji koji se tijekom srijede ujutru ponovno aktivirao sada prijeti i okolnim naseljima. Kordić je izjavio kako je požar koji je izbio u utorak navečer podmetnut, te da su u istragu uključeni tužiteljstvo i Ministarstvo unutarnjih poslova. Za takve tvrdnje pozvao se na informacije policije. Naredili smo evakuaciju tog dijela stanovništva iz sigurnosnih razloga. Dodatni problem predstavlja činjenica da se ondje nalazi spremnik za gorivo. Vatrogasci su na terenu i pokušavaju riješiti novonastalu situaciju. Ponovit ću, požar je podmetnut, rekao je Kordić. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH uputio je prijedlog javnozdravstvenih preporuka vezanih uz požar na odlagalištu komunalnog otpada Uborak kod Mostara. Iz zavoda preporučuju postupanje u skladu sa sljedećim smjernicama do ponovne uspostave redovitog sustava odvoza otpada. Tijekom trajanja požara i povećane koncentracije dima građanima se savjetuje što kraći boravak na otvorenom, te odgoda aktivnosti na otvorenom prostoru dok se kvaliteta zraka ne vrati u uobičajene okvire. Prozore i vrata potrebno je držati zatvorenima kako bi se smanjio ulazak dima i lebdećih čestica u stambene i poslovne prostore, osobito tijekom večernjih, noćnih i ranih jutarnjih sati, kada se dim može zadržavati pri tlu. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora na otvorenom te odgoda sportskih, rekreativnih i drugih aktivnosti na otvorenom. Također se savjetuje smanjenje korištenja motornih vozila kad god je to moguće. Austrijske vlasti zadale su snažan udarac organiziranom kriminalu nakon što je uhićen 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, za kojim se mjesecima tragalo zbog sumnje da je imao ključnu ulogu u velikoj mreži trgovine drogom povezanoj s kriminalnim strukturama sa Zapadnog Balkana. Muškarac koji je imao prijavljeno prebivalište u Bečkom okrugu Landstrasse uhićen je u Mađarskoj, a početkom svibnja izručen je u Austriji. Prema informacijama bečke policije, osumnjičeni se smatra jednim od glavnih ljudi u kriminalnoj skupini koja je navodno djelovala preko više država, a u fokusu istrage bili su i kriptirani mobilni telefoni koje su članovi mreže koristili za komunikaciju, organizaciju krijumčarenja i prikrivanja tragova novca. Istragu je vodila posebno formirana radna skupina Achilles koja je mjesecima prikupljala dokaze protiv osumnjičenog. Tereti ga se za posjedovanje čak 42 kg kokaina i 15 kg kanabisa, ali i za namjeru daljne distribucije narkotika na tržištu. Od 1. lipnja ove godine preko graničnih prijelaza Dvorine Subašići i Aržano Pazar Vinica privremeno je odobren međunarodni putnički promet 24 sata dnevno, odlučila je Mješovita međudržavna komisija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odluka će vrijediti 3 mjeseca, odnosno do održavanja sljedeće sjednice Mješovite komisije. Riječ je o važnom koraku prema trajnoj prekategorizaciji ova dva prijelaza u međunarodne granične prijelaze za putnički promet. Otvaranje prijelaza trebalo bi znatno olakšati putovanja stanovnicima pograničnog područja, skratiti prometne pravce te rasteretiti postojeće granične prijelaze Kamensko i Vinjani Gornji. Dizel u Bosni i Hercegovini na pojedinim benzinskim crpkama trenutačno stoji oko 2,60 po litri, što je jedna od najnižih cijena u posljednjih nekoliko mjeseci, ističu sugovornici nezavisnih novina. Dodaju kako su trenutačne cijene goriva najniže zabilježene od kraja veljače, kada je počeo sukob na Bliskom istoku. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je za nezavisne novine kako su cijene nafte na svjetskim burzama trenutačno u blagom padu za oko 2 do 3 dolara. Ipak, kako ističe, takva kretanja za sad neće imati značajniji i brži utjecaj na cijene goriva na domaćem tržištu. Treba pričekati da cijena nafte padne na oko 70 dolara po barelu kako bi došlo do ozbiljnijeg i osjetnijeg pojeftinjenja goriva, a hoće li se to dogoditi u idućem razdoblju, ovisi o daljnjim kretanjima na svjetskom tržištu i odnosu ponude i potražnje, rekao je Bečarević.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

tišina moje, prijatelj stari, a riječ drag i rijedak gost. Redam slike kod svijetu herbari, mislim na nju i prolaznost.

znam, tvojom voljom to neće.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim djelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik intervjua je Jozo Patljak, redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora o životu žena nakon Drugoga svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu. Rubrika Faktografija donosi priču o nedavno preminulom Vittoriju Messoriju, jednom od najutjecajnijih katoličkih novinara, najpoznatijega po svom intervju s kardinalom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

0: obavijest o zabrani zalijevanja. Obavještavaju se svi korisnici naših usluga koji su priključeni na gradsku vodovodnu mrežu da na snagu stupa zabrana zalijevanja vrtova, zelenih površina i svaka druga nekontrolirana potrošnja zbog nepovoljnih hidrometeoroloških prilika i vrućina koje su zahvatile i našu općinu. Pojavljuje se manjak vode u vodospremama, a sve kao posljedica nekontroliranog zalijevanja vrtova i zelenih površina. Kako ne bi došlo do minimalnog nivoa vode na vodospremama i nesmetanog funkcioniranja vodovodnog sustava, a samim tim i nedostatka vode za osnovne potrebe ljudima koji žive na višim područjima općine, zabrana zalijevanja stupa na snagu od 24. lipnja 2026. godine. Korisnici koji se ne budu pridržavali navedene zabrane bit će evidentirani i sankcionirani mjerom prisilnog isključenja sa vodovodne mreže, kao i novčanom kaznom u iznosu od 800 konvertibilnih maraka, sukladno članku 18 Zakona o komunalnim djelatnostima Herceg-Bosanske županije. O svim daljnjim radnjama, kao i prestanku zabrane zalijevanja, korisnici usluga JKP Kupres d.o.o. Kupres bit će pravovremeno informirani.
1: Cijenjeni slušatelji, vi pratite program Radio Postaje Kupres. Ostanite i dalje uz nas.

Ljeto je stiglo, a s njim i potpuno nova kolekcija na odjelu tekstila u shopping centru Pavić. Od ženskog i muškog tekstila preko dječjeg i baby asortimana do donjeg rublja i čarapa. Tu su i dresovi za sve generacije, ljetne torbe i koferi za putovanja. Udobna kućna posteljina, kućni tekstil, pa papuče, sportske, kućne i dječje pape. Sve na jednom mjestu, sve za ljeto. Odjel tekstila, shopping centar Pavić. Dođite i osvježite svoj dom i garderobu.

0: Tavljanica. Dani kosidbe na Kupresu 2026. Od 29. lipnja do 5. srpnja.
1: Kulturno-zabavni program. Ponedjeljak 29. lipnja. 19 sati. Izložba fotografija Kupres kroz objektiv 2026. Hrvatski dom Kupres.
0: Utorak, 30. lipnja, od 11 sati, edukativna radionica Kosac i Kupelica. Hrvatski dom Kupres.
1: Srijeda, 1. srpnja, 11 sati, tradicionalna sportska igra Utrka u vrećama. Plato ispred Hrvatskog doma Kupres.
0: Četvrtak, 2. srpnja 2026. od 20 sati prikazivanje filma o etnobaštini Odškrinuta didovina Ante Lišnić u Hrvatskom domu Kupres.
1: Petak, 3. srpnja, 11 sati, Moj Kupres u ruhu tradicije. Kreativna radionica za djecu, Hrvatski dom Kupres.
0: Subota, 4. srpnja 2026. Od 13 sati turnir u mini nogometu 3x3, lokacija Kupreško polje. Od 15 sati off-road preko puta hotela Kupres. Od 16 sati sajam rukotvorina, suvenira i domaćih proizvoda u Hrvatskom domu Kupres. Od 20 sati 8. etnofestival Moj Ivane Kupres 2026. Hrvatski dom Kupres.

0: Kupreški radio. Vijesti.
1: Poštovanje cijenjeni slušatelji, u današnjim vijestima Kupreškog radija poslušajte. Kordić, novi požar na Uborku je podmetnut, naređena evakuacija stanovništva. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH izdao upute građanima Mostara. Evo kako se zaštititi od dima i onečišćenja. Uhićen 30-godišnjak iz BiH, policija ga povezuje s desecima kilograma droge i 430 tisuća eura gotovine. Novi granični prijelazi bi trebali rasteretiti Vinjane Gornje i Kamensko. Dizel u BiH na najnižoj razini od veljače. Naređena je evakuacija stanovništva koje živi u blizini mostarske deponije Uborak, izjavio je gradonačelnik Mostara Mario Kordić nakon sjednice kriznog stožera grada Mostara. Evakuirani građani trebali bi biti smješteni u prihvatni centar Salakovac. Požar na mostarskoj deponiji koji se tijekom srijede ujutru ponovno aktivirao sada prijeti i okolnim naseljima. Kordić je izjavio kako je požar koji je izbio u utorak navečer podmetnut, te da su u istragu uključeni tužiteljstvo i Ministarstvo unutarnjih poslova. Za takve tvrdnje pozvao se na informacije policije. Naredili smo evakuaciju tog dijela stanovništva iz sigurnosnih razloga. Dodatni problem predstavlja činjenica da se ondje nalazi spremnik za gorivo. Vatrogasci su na terenu i pokušavaju riješiti novonastalu situaciju. Ponovit ću, požar je podmetnut, rekao je Kordić. Zavod za javno zdravstvo Federacije BiH uputio je prijedlog javnozdravstvenih preporuka vezanih uz požar na odlagalištu komunalnog otpada Uborak kod Mostara. Iz zavoda preporučuju postupanje u skladu sa sljedećim smjernicama do ponovne uspostave redovitog sustava odvoza otpada. Tijekom trajanja požara i povećane koncentracije dima, građanima se savjetuje što kraći boravak na otvorenom, te odgoda aktivnosti na otvorenom prostoru dok se kvaliteta zraka ne vrati u uobičajene okvire. Prozore i vrata potrebno je držati zatvorenima kako bi se smanjio ulazak dima i lebdećih čestica u stambene i poslovne prostore, osobito tijekom večernjih, noćnih i ranih jutarnjih sati, kada se dim može zadržavati pri tlu. Preporučuje se izbjegavanje fizičkih napora na otvorenom te odgoda sportskih, rekreativnih i drugih aktivnosti na otvorenom. Također se savjetuje smanjenje korištenja motornih vozila kad god je to moguće. Austrijske vlasti zadale su snažan udarac organiziranom kriminalu nakon što je uhićen 30-godišnji državljanin Bosne i Hercegovine, za kojim se mjesecima tragalo zbog sumnje da je imao ključnu ulogu u velikoj mreži trgovine drogom povezanoj s kriminalnim strukturama sa Zapadnog Balkana. Muškarac koji je imao prijavljeno prebivalište u Bečkom okrugu Landstrasse uhićen je u Mađarskoj, a početkom svibnja izručen je u Austriji. Prema informacijama bečke policije, osumnjičeni se smatra jednim od glavnih ljudi u kriminalnoj skupini koja je navodno djelovala preko više država, a u fokusu istrage bili su i kriptirani mobilni telefoni koje su članovi mreže koristili za komunikaciju, organizaciju krijumčarenja i prikrivanja tragova novca. Istragu je vodila posebno formirana radna skupina Achilles koja je mjesecima prikupljala dokaze protiv osumnjičenog. Tereti ga se za posjedovanje čak 42 kg kokaina i 15 kg kanabisa, ali i za namjeru daljne distribucije narkotika na tržištu. Od 1. lipnja ove godine preko graničnih prijelaza Dvorine Subašići i Aržano Pazar Vinica privremeno je odobren međunarodni putnički promet 24 sata dnevno, odlučila je Mješovita međudržavna komisija Republike Hrvatske i Bosne i Hercegovine. Odluka će vrijediti 3 mjeseca, odnosno do održavanja sljedeće sjednice Mješovite komisije. Riječ je o važnom koraku prema trajnoj prekategorizaciji ova dva prijelaza u međunarodne granične prijelaze za putnički promet. Otvaranje prijelaza trebalo bi znatno olakšati putovanja stanovnicima pograničnog područja, skratiti prometne pravce te rasteretiti postojeće granične prijelaze Kamensko i Vinjani Gornji. Dizel u Bosni i Hercegovini na pojedinim benzinskim crpkama trenutačno stoji oko 2,60 po litri, što je jedna od najnižih cijena u posljednjih nekoliko mjeseci, ističu sugovornici nezavisnih novina. Dodaju kako su trenutačne cijene goriva najniže zabilježene od kraja veljače, kada je počeo sukob na Bliskom istoku. Almir Bečarević, stručnjak za energetiku iz Sarajeva, kazao je za nezavisne novine kako su cijene nafte na svjetskim burzama trenutačno u blagom padu za oko 2 do 3 dolara. Ipak, kako ističe, takva kretanja za sad neće imati značajniji i brži utjecaj na cijene goriva na domaćem tržištu. Treba pričekati da cijena nafte padne na oko 70 dolara po barelu kako bi došlo do ozbiljnijeg i osjetnijeg pojeftinjenja goriva, a hoće li se to dogoditi u idućem razdoblju, ovisi o daljnim kretanjima na svjetskom tržištu i odnosu ponude i potražnje, rekao je Bečarević.
0: Slušali ste vijesti Kupreškog radija.

Akcija u mesnici Bistrica od 25. do 29. lipnja 2026. godine. Teletina s kosti sve kategorije 16,95. Svinjsko mljeveno meso 9,95. Mljeveno miješano meso 12,95. Domaći odojak cijeli 11,95. Domaći kajmak 28. Perkan sirevi sniženi 10%. Za dane vikenda u ponudi domaći pečeni odojak sražnja. Dobrodošli, vaša mesnica Bistrica Kupres.

Dragi čitatelji katoličkog tjednika i pratitelji portala Nedjelja Ba, iz tiska je izašao 24. broj tjednika kojega je središnja tema pohod Pape Leona 14. Španjolskoj, ali donosimo i niz drugih zanimljivih tekstova i uobičajenih priloga. Glavni urednik u uvodniku naslovljenom Mjera domoljublja piše o istinskoj ljubavi prema domovini koja se ne mjeri nacionalističkom retorikom, mahanjem zastavama i vjerskim simbolima, nego konkretnim dijelima poput očuvanja okoliša i suzbijanja siromaštva. Sugovornik u rubrici intervju je Jozo Patljak, filmski djelatnik i redatelj igrano-dokumentarnog filma Prova, Kora, Pokora, premijerno prikazivana tijekom lipnja, koji donosi potresnu priču o životu žena nakon Drugog svjetskog rata, njihovu dostojanstvu i neprestanoj borbi. U izlogu smo pozornost posvetili nastavku 4. apostolskog putovanja Pape Leona 14. koji je Španjolsku pohodio od 6. do 12. lipnja. Rubrika Zov misija donosi pak tekst o značenju 36. susreta misionara crkve u Hrvata za travnički kraj. U reportažnom prikazu vodimo vas kroz 11 župa vrh Bosanske nadbiskupije posvećenih Presvetom srcu Isusovu, baš kao i nadbiskupija te prvostolnica. Ovo tjedno pak razmišljanje naslovljeno Može li Zapadni Balkan kroz odškrinuta vrata analizira novi francusko-njemački model postupne integracije zemalja Zapadnog Balkana u Europsku uniju, koji se nudi kao pokušaj prevladavanja dugogodišnjeg zastoja u proširenju. Rubrika Faktografija donosi priču o Vittoriju Messoriju, koji je nedavno preminuo u dobi od 84 godine. Jedan od najutjecajnijih katoličkih novinara i autora modernog doba, najpoznatiji je po svom revolucionarnom intervju u obliku knjige s kardinalom Jozefom Ratzingerom iz 1985. godine. Ovaj i brojne druge naše sadržaje pratite i na portalu Nedjelja Ba, Facebook stranici Nedjelja te istoimenom YouTube kanalu i Instagram profilu. Čitajte i širite katolički tjednik i portal Nedjelja Ba, glasove nove evangelizacije.

Dobar ritam na dobrim valovima. 89,7, 90,5, 107,5. Kupreški radio.

24 sata, 365 dana, uz vas. Uz vas. Kupreški radio.

0: dugo, ni kratko.
1: Pijesak, klep sidri.
0: Ve se jasno vidi.
1: Ni dugo, ni kratko.
0: Istječe polako.
2: Pijesak.
0: Pijesak.